Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var trøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søte

telefon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestrål.

0: nyheter här i NRK P1.
1: Här är NRK Nyheter klockan 8. I Ukraina är minst 8 människor drept i russiska luftangrepp i natt, det upplyser ukrainska myndigheter. Flera är drept i angrepp mot byen Kryvyi Rih, centralt i Ukraina. Huvudstaden Kyiv och byen Lviv är också angreppet i löpet av natta. Det har kommit meldinger om en explosion väst i Polen och ett uidentifierat objekt är upptaget i polsk luftrum. Det är förlöpig uklart om detta kan knyttas till Rysslands angrepp, säger korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Myndigheten i Polen säger att det är, man vet inte vad slags objekt det är, men det blev alltså hört ett kraftigt smäll och ett krater på 10 meter ska ha blivit funnet. Så polska myndigheter de undersöker nu vad det är som kan ha exploderat där och naturligtvis misstanken går ju till att det har något med krigen i Ukraina att göra.
1: I USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt, det bekräftar den amerikanska militärkommandon CENTCOM. Omfanget av skadorna efter nattens angrepp är föreløpig inte känt. Så till Hellas på Kreta är nu 8000 människor evakuerat från Retymnon området på grund av brand. Det upplyser grekiska myndigheter nu på morgonen. EU advarar om att centrala Europa kan bli rammet av flera skogbränder i dagarna som kommer. Brandmannskapene kjemper allerede mot brand flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brandfolk har mistet livet i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store branden i Krokstad-elva. Det psykosociala arbetet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brand. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter branden i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
1: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er NRK Nyheter for Finnmark. Den norske fredsorganisasjonen Bike for Peace vil i dag sykle inn i Russland ved Storskog. Det gjør de selv om utenriksdepartementet fraråder reisen på det sterkeste. Tore Nærland, president i Bike for Peace, sier han ikke er bekymret for sin egen sikkerhet.
5: Nei, det tror jeg går bra med sikkerheten, og du kan si at UD fraråder, men UD tror jeg ikke fraråder heller at folk skal lage diplomati og lage og prøve å få til fred. Det er i trådet med utenriksdepartementet.
4: Økt etterspørsel gjør at Finnmark Rein har mål om å selge hele 25 tonn med multer i år. Men frosne myrer gjør det krevende å få levert så mye bær. Tom Hansen i Finnmark Rein er likevel optimist.
6: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
7: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år, det er det ikke. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
4: Ja, det sa til slutt bærplukker Merete Pedersen i Tana. Russland gjennomfører nå en stor marineøvelse like øst for den norske grensen, melder Barents Observer. Øvelsen vil vare i flere dager. Nordflåten har de siste årene jevnlig gjennomført tilsvarende øvelser tett på Norge, blant annet i april 2025. Og flere plasser I Nord-Norge har hatt svært få dager over 20 grader I sommer. Enkelte steder har kun registrert én sommerdag, viser tall fra Meteorologisk institutt. Klimavakt hos Meteorologisk institutt, Oda Krogh-Hardy, understreker...
8: Klokka 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt.
10: Arbeidet med å bedre sikkerhetskulturen I fiskerinæringen må styrkes dersom målet om null dødsulykker på havet skal nås. Det sier Henry Ingele, som deltok på FNs verdensdag mot drukning på Bryggefestivalen I Skarsvåg lørdag. Ingen skal trenge å dø på jobb. Skjer det, må man se på det som en systemsvikt, sier Henry Ingele til Radio Nordkapp. Han viser til at mange fiskere gjerne forteller om gode fangster og utstyr, men sjelden snakker om situasjoner som nesten endte I ulykke. Det når vi prater om det som skjer på havet at vi bygger god kultur og god sikkerhetskultur, sier Ingele. Han mener det viktig å skape møteplasser der fiskere kan dele erfaringer og lære av hverandre. Samtidig peker han på at moderne fiskeri blitt mer effektiv, noe som har redusert de naturlige samlingsplassene som tidligere fantes I fiskermiljøet. Han har selv bakgrunn fra redningstjenesten og har opplevd flere alvorlige ulykker erfaringer som har gjort inntrykk. Alt for ofte det små detaljer som kan forhindre en ulykke, sier Ingele. Han mener fiskerinæringen bør ha samme nullvisjon som allerede finnes I trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være I stand til å oppnå det. Det handler om både krav, utstyr og kompetanse, men også at hver enkelt tar ansvar, sier Ingele. De neste dagene det Ogasjokka I Honningsvåg, musikkfestivalen som hos Perleporten Kulturhus. Hvis været på arrangørens side, blir det mange konserter ute på scenen I Sjøgata. Sjøgata blir stengt for trafikk fra torsdags formiddag til søndags ettermiddag. Salget av festivalpass har tatt seg opp de siste ukene, men det fortsatt billetter igjen. Lørdag blir det barnekonsert, ansiktsmaling, kostyme, løp for unger og voksne, musikkbingo for voksne. Eirin Henriksen og Lisa Fosse regner med fint vær og at veldig mange møter opp I Sjøgata lørdags formiddag. Festivalen starter med onsdags hjem onsdag kveld. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg, så føren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier, samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Presis veidrift har I løpet av sommeren satt opp nye gjerder på E69 I Storbukt. Før juli I fjor skiftet Presis støttemuren mellom Nedre Storbuktvei og Nordkappveien. Nå I sommer det satt opp gjerder for å hindre at noen dett ned på E69. Nordkapp kommune har også satt ned stokker på Nedre Storbukvei hvor det skal monteres autovern. Presis veidrift har skiftet ut gjerder på E69 mellom Nedre Storbukvei og Koppholdveien. Under Ogasjokka blir Sjøgata stengt for gjennomkjøring. Sjøgata stenger for gjennomkjøring torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 15. Det mulig å kjøre I Sjøgata helt frem til bomberomstaket om en trengt. Til scenområdet ved bomberomstaket. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP laserkontroll I Børskjær på fylkesvei 98. Laserkontrollen ble gjennomført I skilta 60 zoner. Det ble skrevet 24 forenklet forelegg. Porsangers gutter 15 år tapte åttendelsfinalen mot Stegaberg-Skråskjær-Skjold I en kamp som ble spilt onsdags ettermiddag på Ekebergsletta I Norway Cup. Resultatet ble 4-2. Porsangers kamp I Norway Cup I år 2026, Porsanger Bergen Nord 7-2, Porsanger Fagernes 6-2, Hommelvik Porsanger 3-3, Flekkerøy Porsanger 6-1 og åttendelsfinalen. Stegaberg-Skjold, Porsanger 4-2. Porsanger kommune har innkalt Njeida reinbeitedistrikt til dialogmøte 30. juli. Bakgrunn for møtet ønsker om årlig dialogmøte om utfordring knyttet til tema rein på jordet og i Lakselv sentrum og i boligfeltene rundt Lakselv. På dette møtet deltar kommunen blant annet med ordfører Jo Inge Hersevik fra Høyre og konstituert sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Coop Finnmark har lyst ut stillingen som administrerende direktør. Som administrerende direktør i Coop Finnmark får du være med på å forvalte og utvikle samfunnsviktig infrastruktur i landets nordligste fylke. Vi skaper arbeidsplasser, sørger for matforsyning og bygger beredskap. I et samvirkelag med god økonomi og ressurser heter det utlysningen. Det er Heia Nord-Norge som hjelper Coop Finnmark med rekruttering av ny sjef. Coop Finnmark har 31 butikker, 400 ansatte, 1,6 milliarder i omsetning. Søknadsfrist 23. august. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km i timen. Og om sommeren er det stor trafikk i Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag er strekningen fra Brommen i Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km i timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor i Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det er Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det er veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak.
9: Det var Nordkapp Nytt.
10: Observasjonen har gjort i morges torsdag 13. juli klokka 7. Honningsvåg og med ham 12 grader vestlig laber bris 6 meter per sekund. Fruholmen 12 grader vestlig lett bris 5. Lakselv 14 grader svak vind. Karasjok 13 grader flau vind. Hammerfest 13 grader svak vind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 20,8 grader i Mehamn onsdag før klokka 11. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 22.00 i Karasjok onsdagskveld 5,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Bris omkring øst. Først på dagen vestlig frisk bris utsatte plasser i øst. Fra torsdags formiddag, østlig frisk bris på kysten i vest. Natt til torsdag, spredt regn på kysten i øst. Fra morgen, opphold og delvis skyer. Torsdags ettermiddag, spredt regn i sørvest. Fredag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen, dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser i vest. Spredt regn i indre strøk først på dagen. Fra fredagskveld, regnbyger og regn først i vest. Skyer eller delvis skyer.
11: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
10: I denne sendingen skal vi snakke om Ogasjaka. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som er opptatt av sikkerhet for fiskere. Kurt Nilsen har sendt med sin nye single. Den heter My Only.

0: onsdag starter Ogasjaka 2026. Musikkfestivalen som er hos Perleporten Kulturhus og i Sjøgata ved Perleporten Kulturhus. Eirin Henriksen, er dere klar til årets festival?
1: Vi begynner å bli Morten og Rikard og han store Fredrik og han Ole er nede i Sjøgata nå og har begynt å rigge opp scenen. Og vi andre springer som ville høns og får på plass de siste detaljene. Så når det braker løs i morgen, så er vi klar.
0: Blir det mange konserter ute?
1: Vi er jo kjent i Ogasjaka for å ha veldig fint vær. Og så lenge været er fint, så er konsertene ute. I år også har politiet vært på våres side og ladd oss spille ute til klokka 12. Og vel så det. Så hvis været er på våres side, som det er, så blir alle konsertene ute.
0: Er det artigst med utekonserter?
1: Ja, det er klart det er artigst å være ute. Ja.
2: Vi har jo også verdens fineste backdrop med fiskebåtene og
1: måsen,
2: sjøen
1: og måsen.
2: Og til og med da blir måsen fin.
1: Ja, ja.
2: Det er faktisk. Ikke ofte, men akkurat da så er de kanskje er finere fin. Enn de noen gang har vært.
1: Ja.
0: Og der hørte dere Lisa Fosse.
2: Ja, jeg måtte snike meg inn.
0: Lisa, hvilke artister kommer til årets festival?
2: Og det er jo et, hva man skal si, stjernelag av folk. Vi får jo noen gode gamle band som vi har sett før på OGA, Trendsetterklubben, blant annet. Act kommer, våres lokale, store, hva heter det, sånn, i vind.
1: Våres store i vind.
2: I våres store i vind-band, som vi er jo superstolt av. Så kommer jo også en lokalværing som vi ikke har sett
1: ja,
2: på en
1: sant.
2: Scene før, og det er jo Hanne Janni, her borte i nabolaget ditt, Benna, som skal, eller med artistnavnet Jan Jandré, som skal spille, så det gleder vi oss veldig til.
1: Og vi gleder oss jo også veldig til The Norwegian, The Highwayman, American Outlaws, live at Nassau Coliseum, 1990, disk 1 og 2, not including bonus tracks. Altså, nå har jeg pugget det navnet.
2: Det var bra gjort.
1: Som jo er våres egne guttene boys. Simen, Rikard, Morten, Johannes, Ole, Lars, Simon, Jens Petter, som rett og slett er et The Highwaymen coverband. Og det må dere ikke gå glipp av.
2: Og så blir det faktisk litt country. Som
1: ja,
2: er jo en sånn der sjanger som
1: er veldig poppis ja. Om dagen.
2: Ja. Og som vi, som i hvert fall vi synes vi har hørt for lite av her i Honningsvåg. Så det gleder vi oss veldig til. Rikke, Karen, Oskar Nordbø, ja. det er et stjernelag, som sagt, så det er bare å glede seg.
1: Og Rolleburger spilte jo på Ogasjaka i fjor, og bare spurte, kan vi være så snill å få komme tilbake og spille på Ogasjaka, og vi er jo ikke vanskelig å be, så de kommer også, alt av væringen.
0: Hvordan er billettsalget?
2: Nå har det jo tatt seg opp. Det var liksom stille og rolig før sommeren,
1: ja.
2: Og så vet vi jo at folk har det travelt på sommeren, og det er mye festivaler og men de siste par uker nå så tar det seg opp, så hvis man vil få med seg det her som kommer, så vil jeg absolutt ha kjøpt den billetten.
1: Nå!
2: Helst i går.
1: Helst i går.
0: Er det en ulempe for Ogasjaka å være

0: kun en uke efter festivalen Skarsvåg, når du tenker på pengemengden folk har brukt?
1: Altså, vi satser jo på at folk bare liksom flyter på festival.
2: Flyter rett over i
1: den nye. Ja, flyter rett over i Ågårdsjakka, fordi at det er jo det som er så tungt når man har vært på festival og hadde liksom dritartig, så får man den der postfestivaldepresjonen. Og da tenker jeg sånn, folk som har vært på Skarsvåg som sliter med det nå, bare...
2: Tenk you next.
1: Tenk you next. Videre til Ågårdsjakka, og så utsetter vi festivaldepresjonen til neste uke. Er det noe sak?
2: Og for å si sånn, stemningen på tampen der i Skarsvåg var så enorm at jeg tenker at sånn, jeg tror det tar lang tid før, at de begynner å bli ferdige. Så hvis de bare holdt seg, så har de jo god fart inn i uka helgen.
1: Ja, herre min.
0: Skjer det andre ting enn konserter?
1: Det er jo lørdagen som vanlig med en strålende værmelding, der vi skal være ute i Sjøgata, og det blir... barnekonsert og ansiktsmaling og aktiviteter, og det blir kostymeløp for barn og for voksne, og så blir det musikkbingo med han Torgeir på tampen der da for voksningene. Is får vi fra Coop-en til ungene, og vi håper bare at været spiller på lag på dagtid på lørdag. Hvis ikke, så flyttes barnekonserten og musikkbingoen inn på Perleporten. Vi er jo veldig heldige som kan rømme inndørs hvis det skulle brake løs.
2: Klimaflyktninges.
1: Ja.
2: Og så har vi jo, det er jo på en måte ikke en konsert. Vi starter jo hele helga med en onsdagsjam.
1: Ja.
2: I morgen på onsdag der, altså.
1: Ja.
2: Som er jo en mer low-key. Her kan man spille, synge, så mye og så lite man vil. Det er gratis inngang, åpent for alle over 18 år. Så det har jo brukt å være en veldig god, fin start.
1: Ja.
2: Hvor man kan bli kjent med alle og en hver.
1: Med den nye familien med du skal nye få familien, ja. I løpet av de fire ja, neste dagene.
2: En slags icebreaker, kan ja. Du si.
0: Hvor flink har dere vært til å dra inn dem som har sommerjobb i Nordkapp i Ågårdsjakka?
2: Ledende spørsmål.
1: Ledende spørsmål.
2: Altså, tenker du da på liksom i forbindelse med festivalen, eller som deltakere på festivalen?
0: Deltakere.
2: Jeg synes jo at vi Ågårdsjakka kanskje i løpet av årene har jo blitt mer og mer internasjonal, så det er vi veldig glad for. Mm. Og at det som jo vi på en måte synes er artig, at det er ganske stor bredde i artisterne som kommer, så du får... kommet innom veldig mye forskjellige sjanger,
1: yep.
2: Og så treffer du folk som du aldri før har møtt, og så har det jo blitt en slags kjærlighetsfestival, kan vi si.
1: Herre min,
2: nå, ja. Nå begynner vi jo å være på, jeg vet ikke hvordan, antall bryllup som, av par som har møttes på Ågårdsjakka, og ja. Der er det jo sist i, fikk vi jo et lite ogga barn,
1: ja.
2: Og Ingrid lokalværing med han danske Mats, så det er jo sånne ting som vi på en måte også synes er veldig herlig at ja. Folk faktisk til og med kan finne kjærligheten der, ikke bare sine beste venner.
1: Og så har vi også i frivillig gjengen en del folk som er her og jobber for sommeren da. Så det synes vi jo er veldig hyggelig, og hvis noen nu på tampen kjenner at de har lyst til å hive seg med og ta på seg en refleksvest og plukke litt søppel og vaske litt do, så er det bare å ta kontakt, så skal jeg hive dere inn på lista.
0: Det med kjærlighet og barn, er det ting dere sitter og mimrer om?
1: Og om vi gjør. Senest i går, det er jo artig da, for jeg og Morten møttes jo også på Ågårdsjakka, og neste år så gifter jo vi oss her i Honningsvåg, og det er jo, vi er ikke de første, og garantert ikke de siste som møtes på Ågårdsjakka.
2: Vi liker jo å kalle Magrøya for Love Island.
1: Ja.
2: Og så hvis vi bare zoomer enda litt inn, så er Oga på en måte sånn kjærlighetsfestivalen. Så for dem som fortsatt er single, eller kanskje i et ulykkelig forhold, er det lov å si. Det kan du kleppe ut. Men så er det alle mulige muligheter. Og for dem som kanskje har funnet sin person i livet, så er det en veldig fin helg å få ordentlig gode venner.
1: Ja.
2: Folk er veldig ålreit der.
1: Det er jo en slags leirskole.
2: Ja,
1: ja,
2: på en måte.
0: Blir Sjøgata stengt for trafikk de neste dager?
1: Ja, selvfølgelig. Vi kan jo ikke ha biler kjørende. Så Sjøgata stenger torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 3. Så da er det bare å kjøre langveien rundt hvis du skal gjennom. Men det bruker ikke å være noe
2: Eller
1: problem.
2: Eller parkere bilen og rett og slett bare bli med.
1: Ja, det jo det aller enkleste.
0: Dem som ønsker pass, hva skal de gjøre?
2: Gå inn på ogasjaka.no.
1: Og får dere ikke til det, så ring en venn.
3: En av de som skal spille på Ogasjaka 2026 trendsetterklubben, en kombinasjon fra Vadsø og Oslo. Vi skal høre melodien Caroline.

0: Om verden går til helvete, så går vi i hvert fall sammen.
1: Til helga er det VM i kveitefiske i Havøysund. En av dem som er med i arrangørstaben er Inga Solin Hussein. Hun forteller om det som skjer fra 30. juli til natt til søndag 2. august.
2: Da er det VM i kveitefiske i Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve titelen verdensmester i kveitefiske.
3: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet i år igjen?
2: Nei, altså vi, det jo mye arbeid, det skal vi jo ikke legge skjul på at det men det samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt, og det en stor begivenhet, det mange som gleder seg. Det vi har barnefiskekonkurranse på kaja med masse fine premier til ungene, og det quizløype, den kan gå rundt i Havøysund og svare på spørsmål og vinne fine premier.
3: Hvor mange er det dere forventer kommer da på det her?
2: Ja, vi har vel rundt 150 påmeldte voksne fiskere. Du sier det voksne, men det faktisk regjerende verdensmester, eller en av dem på det laget, en 12 år gammel gutt fra Sverige. Så det ikke sånn at det bare barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du sammen med foreldrene dine eller en voksen som ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet i Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld i festivalteltet på Almenningskaja nede i sentrum.
3: Og nå er jo dette et verdensmesterskap. Men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
2: I år har vi deltagere fra stort sett bare Norden. Men vi har tidligere hatt de fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland. Nå er jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
3: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
2: For Havøysund så er det her veldig positivt. Altså, de som driver forretning i Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også er med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester i kveitefiske.
3: Og forventningene for årets arrangement, hva er de?
2: Nei, vi er jo, som sagt, det er jo 39 påmeldte lag så langt, og det er jo veldig mye. Så vi er på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi er jo, da, vi har et sånn maks på 50 lag, på grunn av sikkerheten i sundet, og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning, og at det blir kjempespennende å følge hvem som da... Altså, man kan følge lagene på nettsiden, og se hvem som har fått fisk, og hvor mange centimeter de ulike lagene har, og så er det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene, man gjør jo det. Vi forventer... Vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær. Hittil i alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå er vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind er jo det absolutt verste da. Det er jo, da må vi kanskje innskrenke konkurranseområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
1: Det sa Inga Solid Hussein til reporter Ragnhild Løkken, NRK Finnmark. Rikke Nordmann kommer til Ogarsjakka. Vi skal høre en melodi som hun har gitt ut sammen med Bernhoff, Fragile.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Okay, the hospitality bracelet. Just do something crazy.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktiv. De havner i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geiranger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. FRP vil ha en utredning av en kanal over Hopseidet mellom Tana og Laksefjorden. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener prosjektet kan gi økt sikkerhet for fiskerne og kan være langt rimeligere enn større samferdselsprosjekt. Dette er en sak som jeg jobber med over tid. Vi har mistet en del fiskere på den strekningen rundt Nordkjønn, og vi har en nullvisjon om at alle fiskere skal komme hjem i livet. Derfor mener jeg det spesielt at regjeringen ikke ønsker å utrede hva prosjektet vil koste og hvordan det kan løses, sier Bengt Rune Strifeldt Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Det ligger både tyske planer fra 2. verdenskrig og eldre statlige planer har omtalt kanal over Hopseidet. De siste årene har også lokale krefter tatt opp saken som et mulig tiltak for å gjøre ferdselen tryggere for mindre fiskefartøy som i dag går rundt Nordkjønn. Han mener Finnmark får for lite av samferdselsinvesteringen i nasjonale planer og etterlyser større ambisjoner for infrastrukturen i nord. Strifeldt mener kanalen bør vurderes både som sluseløsning eller andre tekniske alternativ for å få frem kostnadene og gjennomførbarheten. Det jeg ønsker svar på er hva de forskjellige alternativene vil koste om det er realiserbare. Jeg synes det blir for lunken å bare avføye saken uten å få frem fakta, sier Strifeldt. Han er også positiv til å se på muligheten for energiproduksjon i tilknytning til en eventuell kanal eller sluseløsning. Til høsten vil Strifeldt arbeide for å samle støtte på Stortinget for å få gjennomført en utredning av prosjektet. Flere som jobber med saken gjør at flere får høre hvor viktig den er. Målet er å gjøre hverdagen tryggere for fiskere og bidra til færre liv går tapt i områder rundt Nordkjønn, sier Strifeldt. Norges premiere på filmen Spider-Man Brand New Day i Nordkapp Kino trakk onsdag kveld 102 besøkende. Det er veldig bra, og sånn skal det være på premiera, sier Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival til Nordkapp Nytt. Spider-Man-filmen blir den best besøkte filmen i Honningsvåg på veldig lenge. Filmen blir også vist på Nordkapp Kino i august. Lisa Michaelsen fra Porsanger og politisk nestleder i Finnmark AUF er fornøyd med at rundt 30 ungdommer har tatt turen fra Finnmark til sommerleiren på Utøya i år. Flybilletter for deltakere fra Finnmark blir finansiert av Finnmark Arbeiderparti og Frifond AUF har. Også penger fra støttemedlemmer bruker Finnmark AUF til å finansiere sommerleiren. De politiske budskapene så langt på årets sommerleir er hvor viktig kampen mot hat og ekstremisme er på sosiale medier. Lisa Michaelsen tror AUF-erne føler ekstra stort ansvar fra å si fra når hatefulle ytringer blir spredt. Michaelsen har allerede nå forstått at Finnmark ikke vinner fotballturneringer på Utøya.
Sommerleien begynte onsdag og blir avsluttet søndag. I et samarbeid med arrangøren ligger programmet for Finnmarks første vikingtidsfestival I Gjesvær på radionordkapp.no. Festivalen går over to helger, 6. til 9. august og 15. og 16. august. Det et omfattende program for festivalen. Prisen for å delta veldig lav. Festivalpass koster 100 kroner for voksne, 50 for barn. Det deltakeravgift på noen av arrangementet. Gå inn på radionordkapp.no, der finner du hele programmet. Politiet har gjennomført en fartskontroll på strekningen mellom Lakselv og Billefjord på E6, nærmere bestemt I Kolvik-krysset, og det skjedde onsdags ettermiddag. Her ble det foretatt måling I 80-sonen, og det var høyeste målte hastighet 102 km I timen. Det ble skrevet ut 7 forenkla forelegg. Barcelona by foreslår å nesten tredoble turistskatten fra cruiseskip-passasjerer til vel 330 kroner per dag. Politikerne I Barcelona tilhengere av å heve turistskatten for cruisepassasjerer I et forsøk på å dempe overturismen, det skriver way2go.no. Flere av byens politikere har oppfordret til at det burde fungere som et avskrekkende middel for den type turisme og sende et klart budskap om hvilken rolle Barcelona ønsker at cruiseankomstene skal spille. Den økte avgiften vil kun gjelde for cruiseskip som anløper havnet og tilbringer mindre enn 12 timer ved kai. Selv om partiene I Barcelona bystyret enige, må det katalanske parlamentet gi sin godkjenning for endringen kan bli lov. Hvis den godkjennes, vil avgiften nesten tredobles til 30 euro, for tiden betaler cruiseskippassasjerer ca. 120 kroner hvis de tilbringer mindre enn 12 timer I byen. Bestående av kommunale avgifter på 55 kroner og et regionalt gebyr på 66 kroner. Regjeringen I Norge har foreslått en cruiseavgift turistskatt på 100 kroner per passasjer. Nordkapp kommunestyrets flertall frykter at dette for høyt og kan føre til at skipene ikke kommer til Honningsvåg, fordi rederiene må betale 100 kroner per passasjer I alle havn på tur til Nordkapp. Jens Brochmann, nestleder I Nordkapp FRP, synes det uforståelig at mennesker I Nordkapp ønsker svært lave satser på cruiseavgift og besøksbidrag I kommunen. Derfor det nok en gang hårreisende at det diskuteres og foreslås svært lave satser for besøksbidraget fra cruisenæringen lokalt, har Jens Brochmann skrevet I et leserinnlegg. Nordkapp må posisjonere seg enda tydeligere og kjenne sin verdi I det internasjonale bildet for å lykkes fremover I generasjoner med tydelige mål, krav og bærekraft samt unik naturbaserte opplevelser, slik at vi ikke havner I masseturismen til enhver pris, har Jens Brochmann skrevet I leserinnlegget. Jens Brochmann bruker Barcelona som eksempel, en by som øker turistskatten kraftig uten at rederiene svekker destinasjonen som høydepunkt for mange av cruisene I Middelhavet. Fotballgruppa I Honningsvåg Turn og idrettsforening har gjort en solid påmelding til Alta-turneringa. Turneringa blir arrangert 6. til 9. august. Turn har meldt på 2 gutter 7-lag, 1 gutter 8-lag og 1 gutter 10-lag, 1 jenter 11-lag og 1 gutter 13-lag, samt 1 gutter 15-lag. Lagene fra gutter 10 til gutter 15 påmeldt som 7-er, altså det 7 spillere på hvert lag. Gutter 7 spiller 3-er, mens gutter 8 spiller 5-er. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner har gjort I ettermiddag. Torsdag 30. juli. Honningsvåg 13 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 16 grader, nordvestlig lett bris 4. Fruholmen 12 grader, østlig lett bris 4. Lakselv 20 grader, nordvestlig lett bris 5. Karasjok 20 grader, svak vind. Hammerfest 17 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,4 grader, målt I Karasjok torsdag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av 1 time før klokka 22 onsdagskveld I Karasjok, 5,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Sørøstlig bris, østlig frisk bris på kysten.
Oppholdsvær I perioder med sol. Etter hvert perioder med regn, hovedsakelig I vest og på vidda. Fredag. Nordøstlig frestbris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreier ned til sørvestlig liten kuling utsatte plasser I vest. Skya, eller delvis skya. Spredt regn I indre strøk først på fredagen. Fra om kvelden regnbyger og regn, først I vest. Lørdag. Natt til lørdag østlig liten kuling på kysten I øst. Vestlig liten til stiv kuling I vest, utover lørdagen dreier ned til vestlig liten til stiv kuling på kysten I øst. Vidda nordvestlig til vestlig bris, dreier ned vestlig utover dagen. Minkende til vestlig eller skiftende bris utover ettermiddagen. Skiftende skydekke. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover, uttrykk for torden I øst. Fra om formiddagen oppholdsvær. Om ettermiddagen og kvelden enkelte regnbyger. Hovedsakelig på vidda.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I denne sendingen skal vi snakke om en kanal over Hopseide mellom Tana og Laksefjorden. Vi skal også høre fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF sommerleir på Utøya. Oskar Nordbø skal spille på Ogasjakka på lørdag. Vi skal høre Come to Me.

Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havn i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetida blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetida øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geiranger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. Hvis vi går inn i den foreslåtte nye rutetabellen fra Samferdselsdepartementet som nå er på høring, så er på nordgående forslaget at man kommer til Tromsø klokka 13.50 og går derifra 17.50. Så er man i Skjervøy 21.45 og går 22.05, så er man i Øksfjord 01.25 og går derifra 01.45. I Hammerfest så er forslaget 04.50 på ankomst og 05.10 i avgang. Havøysund 07.55 ankomst, avgang 08.15. Så kommer man til Honningsvåg klokka 10.25 og går østover klokka 14. Da blir ankomsten i Kjøllefjord 16.15 med avgang 16.35. Meham 18.35 ankomst, 18.55 avgang på nord. Berlevåg 21.45 og avgang 22.05. Så kommer man til Båtsfjord 5 minutter før midnatt, 23.55, og går derifra 12:15, 00.15, før man ender i Vardø klokka 03.15, og går derifra 03.35. Så er man i Vadsø klokka 06.45, med avgang fra Vadsø klokka 07.00. Og da vil man være i Kirkenes klokka 9 om morgenen. Så snur man der og går derifra klokka 12.30, så er man i Vardø 16.10, går fra Vardø 16.55, i Båtsfjord 19.55, går derifra 20.25, i Berlevåg 22.15, før man går derifra klokka 22.35. Så ankommer man med om klokka 01.15 med avgang 01.35 i det nye forslaget. Kjøllefjord får da ankomst 03.40 med avgang 04.00. Da er man i Honningsvåg 10.06, 06.10, og så går man herifra videre til Havøysund klokka 06.30. Da er man i Havøysund klokka 08.35 med avgang fra Havøysund 08.55. Hammerfest får da ankomst 11.40 med avgang 13.25, før man er i Øksfjord klokka 05.30, 16.30 og går derifra 10.05, 16.50. Man er i Skjervøy 20.15, avgang fra Skjervøy 20.35. Det betyr at man er i Tromsø en halvtime inn i det nye døgnet, altså 00.30, og går derifra 14:15 med natta klokka 02.15. Det er det som nå er sendt på høring. Frida Bergljot skal spille på Ugarsaka fredag. Forlovdesønn skal vi høre nå.

0: Sommerleiren til AUF på Utøya er i gang. Finnmark er godt representert på sommerleiren. Lisa Michalsen fra Porsanger, politisk nestleder i Finnmark AUF. Hvor mange fra Finnmark er på årets leir?
1: I år er vi rundt 30 stykk på sommerleir.
0: Er du fornøyd med antallet?
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er en lang reisevei. Det tar lang tid å komme hit. Jeg synes det er så utrolig artig at det er så mange unge mennesker i Finnmark som har lyst til å komme hit og lære seg masse om politikk og få seg nye venner.
0: 30, er det en stor delegasjon sammenlignet med andre fylker?
1: Jeg vil ikke påstå at det er en veldig delegasjon, veldig stor delegasjon. Vi har noen delegasjoner her som er over 100 stykk, men vi er absolutt ikke den minste delegasjonen, og det tar jeg som en seier.
0: Hvordan får unge finnmarkinger råd til å reise på sommerleiren på Utøya?
1: De får sponsa flybilletter av forskjellige. Vi får for eksempel peng fra Finnmark Arbeiderparti, samtidig som AUF i Finnmark også får et frifond, hvor mye av fondet da går til å betale for flybilletter til alle unge. Og det hjelper også masse med alle støttemedlemmene vi har, fordi pengene går jo inn i frifondet vårt.
0: Ordningen, blant annet frifondet, er det viktig?
1: Det er kjempe, kjempe viktig, og vi er utrolig takknemlige over alle som ønsker å sponse oss og ønsker å gi oss peng, og vi hadde aldri vært så mange på sommerleir uten pengene.
0: Klarer dere å ta vare på de medlemmene som er på sommerleiren?
1: Vi prøver vårt beste å ta vare på alle som er her. Vi er to delegasjonsledere. Det er meg og Mats Kastenes. Han er også nestleder. Vi er nestledere i lag. Og vi holder på hver dag og hører med folk om det går bra, og sier til dem at de kan komme og snakke med oss om hva som helst. Og så har vi delegasjonsmøte, i hvert fall hver dag, hvis noen har noen spørsmål eller noe de lurer på.
0: Så av årets delegasjon så kommer det til å bli arbeiderpartipolitikere i Finnmark?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvordan har det gått med fotballturneringen i år?
1: Nei, for oss så har det ikke gått så bra, men jeg synes fortsatt at vi er et veldig fint lag. Alle får lov til å spille, og alle får lov til å være så mye på banen som de

0: ønsker, og at vi har det veldig gøy i lag, og vi er flinke å gi hverandre ros og dra hverandre opp. Ingen som blir sur på noen, og det synes jeg veldig fint.
1: Er fotballturneringen viktig?
0: Fotballturneringen er jo selvfølgelig viktig. Alle har jo lyst til å komme hjem med pokalen, men... Men det ser ikke ut som at det er Finnmark som tar den hjem i år.
1: Hvilke politiske budskap dominerer på årets sommelier?
0: I år så har vi, det har ikke vært så mye i bakken enda, men det som har kommet mest opp er hat og ekstremisme på sosiale medier, og hvor viktig det er av oss som sosialdemokrater og si fra å ta opp den kampen som alle kanskje ikke tør å ta. Fordi at alle ser jo hvor farlig hat kan bli.
1: Lisa, når du er på sosiale medier og leser blant annet de stygge kommentarene lederen din får, altså lederen i Norges AUF, hva du syns?
0: Jeg syns det er helt forferdelig. At noen idealiserer terroristen på den måten, det synes jeg er grusomt, og det er det som er viktig at vi tar et ordentlig tak i, og ikke bare leser dem og går videre. Fordi det er så viktig at vi kan ikke la dem tenke at det der er lov å skrive, det der er greit. For da ser andre at de skriver det, og da kan de jo begynne å skrive det, for de får jo lov. Det er jo ingen som sier ifra om at det der ikke er greit i det hele tatt. Jeg synes det er utrolig trist den veien vi ser at sosiale medier går.
1: Er vi andre som ikke er medlemmer av AUF flink nok til også å si ifra at det her er over streken?
0: Altså selvfølgelig, det er sikkert mange som er med i AUF som er flink å si ifra, men jeg tror kanskje at vi som AUF-ere føler at vi har et ekstra ansvar da, for å si ifra, for at vi bærer den arven, og vi skal ikke glemme, og vi skal ikke tie. Og da skal vi heller ikke tie når noen sprer hatefulle ytringer. Men jeg tror fortsatt at det er gode folk der ute, det er ikke det jeg mener. Men at jeg synes alle kunne blitt bedre å si ifra. I stedet for å svare på kommentaren og være enig, det synes jeg er nesten kvalmende.
1: Er det forskjell på årets sommerleir sammenlignet med en sommerleir som er i Valgård?
0: Det som kanskje er den største forskjellen er vel at når de hadde forskjellige bolker og forskjellige talere i bakken, så var det litt mer snakk om valget og skolekampanjen og det å vinne valget. Mens i år så er det kanskje litt mer snakk om realisering av politikk og hva vi skal gjøre de her neste årene vi enda er i regjering.
1: Avslutningsvis, Lisa Michalsen fra Porsanger. Hva er høydepunktet under årets leir?
0: Høydepunktet under årets leir er å få så mange nye venner. Man møter altså så mange folk. Vi er jo 1400 stykk her, som er fem ganger større enn landets nummer to plass på sommerleir. Man møter så mange fine, fantastiske folk, og jeg synes det er fantastisk.
2: Trendsetterklubben fra Vadsø og Oslo skal spille på Ugarsaka torsdag. Vi skal høre Gravemaskin.

0: Vi vet at tyskerne under 2. verdenskrig, de hadde store planer for å lage en kanal på Hopseide, sånn at man lettvint kunne komme seg fra Tanafjorden og inn i Laksefjorden og slippe å gå rundt Notjen Halvøya. Vi vet også at de siste 10 årene så har også lokale krefter sett på det her. Kan vi få båtene, og ikke minst de minste båtene, over eie uten å gå rundt Notjen? Og nå har jo regjeringen sagt at vi skal bygge Stad skipstunnel, og da er det mange som mener at da er det på tide også å se på det her prosjektet på Hopseide, som er av en helt annen dimensjon og mye billigere. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva som gjør at du tenner på denne ideen om Hopseide kanal?
1: Ja, det er jo en sak som jeg har jobbet med over tid. Jeg har jo stilt spørsmål tidligere til Jan Skjæran da han var fiskeri- og havminister, og nå til Marianne Syvertsen Næss. Og det er jo veldig lunk med svar man får derifra. Vi har jo mistet en del fiskere på det strekket der. Det er jo nok så vær hårdt strekket rundt Nordkjøen. Og vi har jo en nullvisjon om at vi skal ha alle fiskere igjen i livet. Og da er det jo litt spesielt at regjeringen er så lunken til å utrede hva vil det her beløpe seg på. Hvordan finner jeg egentlig ut hvordan skal vi løse det her, og hva vil kostnadene bli? Så det her er en sak som jeg kommer til å løfte videre opp til Stortinget når Stortinget settes i oktober. Så jeg er ikke ferdig med den saken. Jeg sendte et spørsmål til Marianne Sivertsen Næss og fikk et sånt, ja, jeg vil kalle det nesten som ansvarsfraskrivelse med at hun bare, ja, Kystverket starter prosessen nu med NTP-en, og ja, det kan være at de utreder der. Som minister så kan hun gi beskjed også at her er en sak som vi ønsker svar på. Utred den. Men det har ikke fått ministeren med på enda.
0: Ja, for at Nordkapp Region Havn, de jobbet, eller så litt på det her for en 5-6 år siden, og fant masse gamle planer, både fra tyskerns tid, og også fra statens havnevesen til tid, lenge før 2. verdenskrig. Har vi for lave ambisjoner, Bengt Rune, i Finnmark, på infrastrukturtiltak?
1: Ja, alt for lave ambisjoner. Det ser man jo når NTP-en legges frem, og de her, både Arbeiderpartiet og Høyre har jo vært flere ganger ute og jublet, og så blir vi avspist med halv prosent av NTP-rammen. Vi er nødt til å være tøffere på kravene våre. Vi er nødt til å være tydelige på at det her er et så viktig prosjekt med tanke på at vi skal ha alle fiskere hjem. Vi har en nullvisjon, og det er jo litt spesielt. Fiskeri- og havministeren var i Skarsvåg i helga og markerte det her verdensdagen for dukning. Men allikevel så er det ikke mer handling bak de ordene som de festtalene som er kommende.
0: Det er jo de minste båtene det her er viktigst for. Kunne man ha tenkt seg en sånn mellomløsning at vi lagde noen jernbaneskinne og sånt til å begynne med, at vi i hvert fall fikk de minste over uten at vi grov den kanalen i første omgang?
1: Ja, det er jo det jeg også skisserer i spørsmålet, jo, og det er jo det jeg ønsker litt svar på. En løsning, liksom, det er jo kjent at det er en viss høydeforskjell mellom havoverflaten på begge sider av Hopseide. Så en løsning, det er jo med sluse. Det lar seg jo fint gjøre, og da vil jo være lave driftskostnader for å få frakta båtene over. En annen løsning er jo en kanal, og så en heisanordning, og så en skinneløsning over. Det vil jo kreve mer driftskostnader med å drifte sånn. Men det er jo det jeg vil ha svar på. Hva vil de forskjellige alternativene, er de realiserbare, og hva vil de forskjellige alternativene koste? Så jeg synes det blir litt for lunkent av ministeren å bare avferie det. Kyst og Fjord hadde en leder i etterkant av svaret fra ministeren at det var 378 ord om ingenting.
0: Så har vi også noen lokale helter her i Honningsvåg som mener at vi bør utnytte det tidevannet som blir hvis vi bygger kanalen mellom Tanafjorden og Laksefjorden. For det som du sier, det er høydeforskjell, og det blir en fryktelig strøm der, og den kan vi bruke til å lage strøm av. Hva du synes om sånne ideer?
1: ja, det är ju absolut då som man kan utreda i samma operation. Jag vet inte om det är förnuftigt att ha en kanal öppen där med de strömförhållanden som då blir. Då ser jag för mig en sån sluselösning, men det är ju fullt möjligt att också ha turbin i tillknytning till sluselösning, att du kan köra en viss mängd av vann genom slusan hela tiden för att producera ström och elektricitet. Så det är i motsatsen till beskriver havministern, så avsäger jag ingen god idé.
0: Hvordan vil du jobbe videre med denne her saken, Bengt Rune?
1: Nei, det jo, i første omgang så det jo å snakke litt med de andre partiene og se om jeg klarer å sikre meg flertall bak et forslag, og så da fremme et forslag i Stortinget for å da instruere regjeringen med det. På samme måte som jeg gjorde med politiskolen i Alta, da det ble kjent at det skulle bare være ett opptak, og så skulle man evaluere etter 4 år. Det fikk jeg jo flertall for, at det skulle være årlige opptak, og da var jo også regjeringen ute, og liksom, jeg så at det dannet seg flertall i Stortinget, og da var de ute i forkant av at vi avga innstillingen, og ga beskjed om at nei, de skulle bevilge penger til årlige opptak. Men nå har de jo fått et stortingsvedtak også på det, så de må følge opp. Så det er det jeg ser for meg at man er nødt til å gjøre med denne kanalen også på Hopseide. Det er jo et veldig lite prosjekt i forhold til blant annet Stad-Skipsfjord-tunnelen. Så jeg ser jo ikke for meg at det skal være så store kostnader for å få det realisert. Men det virker jo som ministeren og regjeringen ikke vil, de vil ikke vite hva det her koster. De vil ikke vite om det er gjennomførbart med at de bare avfeier det på en så enkel måte.
0: Hvor viktig er det at flere jobber med denne saken? Jeg tenker på havnevesenene, de lokale kommunene, fiskerorganisasjonene og fylkeskommunen.
1: Jeg synes det er veldig fornuftig at flere jobber med det. Dess flere som jobber med det, dess flere er det som får liksom høre om denne kanalen og hvor viktig den er. Og vi har mistet mange fiskere rundt Nordkinn, som vi må unngå at vi mister flere. Vi har som sagt en nullvisjon. Vi skal ha alle fiskere trygt hjem til middag etter at de har vært på havet. Så det er et ut av tiltakene som jeg ser kan bidra til å sikre at vi får alle fiskere hjem.
0: Trønderen Karen Mo hører du på Ogasjaka fredag. Her får du melodien Bare en drøm.
2: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans.

0: Finnmark Rein har bestilling på 25 tonn multebær, men det ikke så mye bær i år som i fjor. Noen områder har hatt nattefrost.
1: Det var jo noen fine. Sånn liker vi dem.
2: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
1: Det her er jo sånn mellomstørrelse. Men helt modent.
2: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
1: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
3: Hva var det du kjøpte i fjor da?
1: Nei, det siste jeg kjøpte var de her crispy skoene. Kjøpte jeg for multepenger.
2: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
1: Her er også froskade. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
3: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
1: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det er det jeg bruker selv.
2: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som er klar til å kjøpe viddaskull.
3: Hvor mye har dere tatt inn i så løpet?
4: 890 kilo, tror jeg.
3: Hva er målet for i år?
4: 25 tonn.
3: Hvor realistisk er det?
4: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
1: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år. Det er det ikke.
2: Multer fra Finnmark har blitt mer etterspurt de siste årene.
4: Det er jo vanskelig med å få ifra Finland og Sverige, og kvaliteten vår ser jo bra.
3: Hva er det med Finnmarksmultene da?
4: Det er røde, fine bær og gode bær.
2: I fjor sluttet bedriften å ta imot multer etter å ha nådd målet på 10 tonn. Det kan de ikke gjøre i år.
4: Men i år skal vi kjøpe til sneen kommer. Vi er jo basert på naturen, så får vi ikke 20 tonn, så får vi ikke 20 tonn.
0: Reporter Hanne Willems, NRK Finnmark. Linda Susanne Amundsen, Rødt Vestvågøy, sier ingenting blir gjort for å dempe konflikten mellom lokalbefolkningen og turistene. Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten sier reiselivet skaper store verdier lokalt.
5: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo ca. 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
6: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
7: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange ut av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
6: Hva er ulempene som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
7: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning I de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier I forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som ja, det veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller...
6: En ting som slår deg?
7: Ja, sånn. Altså, det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklinger. Der hvor at det livsfarlig å bevege seg, om du bare skal I barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så det med livet som innsats. På sommeren så det jo mengden der hvor at det trengsel overalt. Det ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen hvis at de har lyst til å fære på strandene når vi har bedre vær enn vi har hatt I år. Der naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir I bærmarska I områder som ikke lov til å telt, og som tydelig avmarska I turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer.
6: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det I formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på, vi ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så det ikke alle regelverk og reguleringer som på plass, sånn at at noen faktisk kan håndheve det per I dag. Men dette en aktiv jobb vi inne I. Vi sitter I utvalg, med næringsdepartementet, vi sitter I trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det regler som skal endres, det kanskje lover som skal vedtas, og det ulike forvaltningsnivå som må på en måte vedta de her. Forskrifter I kommuner må vedtas, sånn at vi jo ingen politimyndighet. Det her, har vi ikke mandat til.
6: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører med Linda Susanne Amundsen, som altså med og leder gruppen Overturisme I Lofoten på Facebook, som det I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-tals, men de skulle tilby seg å bli en kraft I det bedre da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Det jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
7: Er det meg du spør?
6: Ja, det var deg.
7: Ja, jo, altså den, akkurat I forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje I ettertid at hun skulle ha gitt litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men når det forteller litt om belastninger på lokalbefolkningen. Når enda en influencer skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker, og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre I naturen for å ikke forsøpple og rasere. Mm.
6: Men kan du kort si, så jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som til mindre ulempe?
7: Ja. Nummer en, det informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulig mulighet for å bruke. Vi har Lofot-forskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som utarbeidet, og vi har Det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Programleder Ugo Farmariello, Dagsnytt 18, NRK P2. Klokka fem på fem om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havn i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geilanger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. FRP vil ha en utredning av en kanal over Hopseide mellom Tana og Laksefjorden. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener prosjektet kan gi økt sikkerhet for fiskerne og kan være langt rimeligere enn større samferdselsprosjekt. Dette en sak som jeg jobber med over tid. Vi har mistet en del fiskere på den strekningen rundt Nordkjønn, og vi har en nullvisjon om at alle fiskere skal komme hjem i livet. Derfor mener jeg det spesielt at regjeringen ikke ønsker å utrede hva prosjektet vil koste og hvordan det kan løses, sier Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, til Radio Nordkapp. Det ligger både tyske planer fra 2. verdenskrig og eldre statlige planer har omtalt kanal over Hopseide. De siste årene har også lokale krefter tatt opp saken som et mulig tiltak for å gjøre ferdselen tryggere for mindre fiskefartøy som i dag går rundt Nordkjønn. Han mener Finnmark får for lite av samferdselsinvesteringen i nasjonale planer og etterlyser større ambisjoner for infrastrukturen i nord. Strifeldt mener kanalen bør vurderes både som sluseløsning eller andre tekniske alternativ for å få frem kostnadene og gjennomførbarheten. Det jeg ønsker svar på er hva de forskjellige alternativene vil koste om det er realiserbare. Jeg synes det blir for lunken å bare avføye saken uten å få frem fakta, sier Strifeldt. Han er også positiv til å se på muligheten for energiproduksjon i tilknytning til en eventuell kanal eller sluseløsning. Til høsten vil Strifeldt arbeide for å samle støtte på Stortinget for å få gjennomført en utredning av prosjektet. Flere som jobber med saken gjør at flere får høre hvor viktig den er. Målet er å gjøre hverdagen tryggere for fiskere og bidra til færre liv går tapt i områder rundt Nordkjønn, sier Strifeldt. Norges premiere på filmen Spider-Man Brand New Day i Nordkapp Kino trakk onsdag kveld 102 besøkende. Det er veldig bra, og sånn skal det være på premiera, sier Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival til Nordkapp Nytt. Spider-Man-filmen blir den best besøkte filmen i Honningsvåg på veldig lenge. Filmen blir også vist på Nordkapp Kino i august. Lisa Michaelsen fra Porsanger og politisk nestleder i Finnmark AUF er fornøyd med at rundt 30 ungdommer har tatt turen fra Finnmark til sommerleiren på Utøya i år. Flybilletter for deltakere fra Finnmark blir finansiert av Finnmark Arbeiderparti og Frifond AUF har. Også penger fra støttemedlemmer bruker Finnmark HF til å finansiere sommerleien. De politiske budskapene så langt på årets sommerleie er hvor viktig kampen mot hat og ekstremisme er på sosiale medier. Lisa Michalsen tror AUF-erne føler ekstra stort ansvar fra å si fra når hatefylle ytringer blir spredt. Michalsen har allerede nå forstått at Finnmark ikke vinner fotballturneringer på Utøya. Sommerleien begynte onsdag og blir avsluttet søndag. I et samarbeid med arrangøren ligger programmet for Finnmarks første vikingtidsfestival i Gjesvær på radionordkapp.no. Festivalen går over to helger, 6. til 9. august og 15. og 16. august. Det er et omfattende program for festivalen. Prisen for å delta er veldig lav. Festivalpass koster 100 kroner for voksne, 50 for barn. Det er deltakeravgift på noen av arrangementene. Gå inn på radionordkapp.no, der finner du hele programmet. Politiet har gjennomført en fartskontroll på strekninga mellom Lakselv og Billefjord på E6, nærmere bestemt i Kolvik-krysset, og det skjedde onsdags ettermiddag. Her ble det foretatt måling i 80-son, og det var høyeste målte hastighet 102 km i timen. Det ble skrevet ut 7 forenkla forelegg. Barcelona by foreslår å nesten tredoble turistskatten fra cruiseskip-passasjerer til vel 330 kroner per dag. Politikerne i Barcelona er tilhengere av å heve turistskatten for cruisepassasjerer i et forsøk på å dempe overturismen. Det skriver way2go.no. Flere av byens politikere har oppfordret til at det burde fungere som et avskrekkende middel for den type turisme og sende et klart budskap om hvilken rolle Barcelona ønsker at cruiseankomstene skal spille. Den økte avgiften vil kun gjelde for cruiseskip som anløper havner og tilbringer mindre enn 12 timer ved kai. Selv om partiene i Barcelona bystyret er enige, må det katalanske parlamentet gi sin godkjenning for endringen kan bli lov. Hvis den godkjennes, vil avgiften nesten tredobles til 30 euro. For tida betaler cruiseskip-passasjerer ca. 120 kroner hvis de tilbringer mindre enn 12 timer i byen. Bestående av kommunale avgifter på 55 kroner og et regionalt gebyr på 66 kroner. Regjeringen i Norge har foreslått en cruiseavgift turistskatt på 100 kroner per passasjer. Nordkapp kommunestyrets flertall frykter at dette er for høyt og kan føre til at skipene ikke kommer til Honningsvåg, fordi rederiene må betale 100 kroner per passasjer i alle havn på tur til Nordkapp. Jens Brochmann, nestleder i Nordkapp FRP, synes det er uforståelig at mennesker i Nordkapp ønsker svært lave satser på cruiseavgift og besøksbidrag i kommunen. Derfor er det nok en gang hårreisende at det diskuteres og foreslås svært lave satser for besøksbidraget fra cruisenæringen lokalt, har Jens Brochmann skrevet i et leserinnlegg. Nordkapp må posisjonere seg enda tydeligere og kjenne sin verdi i det internasjonale bildet for å lykkes fremover i generasjoner med tydelige mål, krav og bærekraft samt unik naturbaserte opplevelser, slik at vi ikke havner i masseturismen til enhver pris, har Jens Brochmann skrevet i leserinnlegget. Jens Brochmann bruker Barcelona som eksempel, en by som øker turistskatten kraftig uten at rederiene svekker destinasjonen som høydepunkt for mange av cruisene i Middelhavet. Fotballgruppa i Honningsvåg-turen og idrettsforening har gjort en solid påmelding til Alta-turneringa. Turneringa blir arrangert 6. til 9. august. Turen har meldt på 2 gutter 7-lag, 1 gutter 8-lag og 1 gutter 10-lag, 1 jenter 11-lag og 1 gutter 13-lag, samt 1 gutter 15-lag. Lagene fra gutter 10 til gutter 15 er påmeldt som 7-er, altså det er 7 spillere på hvert lag. Gutter 7 spiller 3-er, mens gutter 8 spiller 5-er. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner har gjort i ettermiddag. Torsdag 30. juli. Honningsvåg 13 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 16 grader, nordvestlig lett bris 4. Fruholmen 12 grader, østlig lett bris 4. Lakselv 20 grader, nordvestlig lett bris 5. Karasjok 20 grader, svak vind. Hammerfest 17 grader, nordøstlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,4 grader, målt i Karasjok torsdag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 22 onsdagskveld i Karasjok, 5,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Sørøstlig bris, østlig frisk bris på kysten. Oppholdsvær i perioder med sol. Etter hvert perioder med regn, hovedsakelig i vest og på vidda. Fredag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreier ned til sørvestlig liten kuling utsatte plasser i vest. Skya eller delvis skya. Spredt regn i indre strøk først på fredagen. Fra om kvelden regnbyger og regn, først i vest. Lørdag. Natt til lørdag, østlig liten kuling på kysten i øst. Vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover lørdagen dreier ned til vestlig liten til stiv kuling på kysten i øst. Vidda nordvestlig til vestlig bris, dreier ned vestlig utover dagen. Minkende til vestlig eller skiftende bris utover ettermiddagen. Skiftende skydekke. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover, uttrykk for torden i øst. Fra om formiddagen oppholdsvær. Om ettermiddagen og kvelden enkelte regnbyger, hovedsakelig på vidda.

Party hos Corner på lördag med DJ Fiesta fra klokka 22. Fri inngang. Velkommen til en hyggelig lørdagskveld hos Corner. For mer informasjon om arrangementet, besøk utelivinordkapp.no. Resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke, søndag 2. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havnene i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geiranger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. Hvis vi går inn i den foreslåtte nye rutetabellen fra Samferdselsdepartementet som nå er på høring, så er på nordgående forslaget at man kommer til Tromsø klokka 13.50 og går derifra 17.50. Så er man i Skjervøy 21.45 og går 22.05, så er man i Øksfjord 01.25 og går derifra 01.45. I Hammerfest så er forslaget 04.50 på ankomst og 05.10 i avgang. Havøysund 07.55 ankomst, avgang 08.15. Så kommer man til Honningsvåg klokka 10.25 og går østover klokka 14. Da blir ankomsten i Kjøllefjord 16.15 med avgang 16.35. Meham 18.35 ankomst, 18.55 avgang på nord. Berlevåg 21.45 og avgang 22.05. Så kommer man til Båtsfjord 5 minutter før midnatt, 23.55, og går derifra kvart over 12, 00.15, før man ender i Vardø klokka 03.15, og går derifra 03.35. Så er man i Vadsø klokka 06.45, med avgang fra Vadsø klokka 07.00. Og da vil man være i Kirkenes klokka 9 om morgenen. Så snur man der og går derifra klokka 12.30, så er man i Vardø 16.10, går fra Vardø 16.55, i Båtsfjord 19.55, går derifra 20.25, i Berlevåg 22.15, før man går derifra klokka 22.35. Så han kommer man med om klokka 01.15 med avgang 01.35 i det nye forslaget. Kjøllefjord får da ankomst 03.40 med avgang 04.00. Da er man i Honningsvåg 10.06, 06.10, og så går man herifra videre til Havøysund klokka 06.30. Da er man i Havøysund klokka 08.35 med avgang fra Havøysund 08.55. Hammerfest får da ankomst 11.40 med avgang 13.25. Før man er i Øksfjord klokka 05.30, 16.30 og går derifra 10.05, 16.50. Man er i Skjervøy 20.15, avgang fra Skjervøy 20.35. Det betyr at man er i Tromsø en halvtime inn i det nye døgnet, altså 00.30, og går derifra kvart over to med natta klokka 02.15. Det er det som nå er sendt på høring. Frida Bergliot skal spille på Ogasjakka fredag. Follow the Sun skal vi høre nå.

0: Sommerleiren til AUF på Utøya er i gang. Finnmark er godt representert på sommerleiren. Lisa Michalsen fra Porsanger, politisk nestleder i Finnmark AUF. Hvor mange fra Finnmark er på årets leir?
1: I år er vi rundt 30 stykk på sommerleir.
0: Er du fornøyd med antallet?
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er en lang reisevei. Det tar lang tid å komme hit. Jeg synes det er så utrolig artig at det er så mange unge mennesker i Finnmark som har lyst til å komme hit og lære seg masse om politikk og få seg nye venner.
0: 30, er det en stor delegasjon sammenlignet med andre fylker?
1: Jeg vil ikke påstå at det er en veldig delegasjon, veldig stor delegasjon. Vi har noen delegasjoner her som er over 100 stykk, men vi er absolutt ikke den minste delegasjonen, og det tar jeg som en seier.
0: Hvordan får unge finnmarkinger råd til å reise på sommerleiren på Utøya?
1: De får sponset flybilletter av forskjellige. Vi får for eksempel peng fra Finnmark Arbeiderparti, samtidig som AUF i Finnmark også får et frifond, hvor mye av fondet da går til å betale for flybilletter til alle unge. Og det hjelper også masse med alle støttemedlemmene vi har, fordi pengene går jo inn i frifondet vårt.
0: Ordningen, blant annet frifondet, er det viktig?
1: Det er kjempe, kjempe viktig, og vi er utrolig takknemlige over alle som ønsker å sponse oss og ønsker å gi oss penger, og vi hadde aldri vært så mange på sommerleir uten pengene.
0: Klarer dere å ta vare på de medlemmene som er på sommerleiren?
1: Vi prøver vårt beste å ta vare på alle som er her. Vi er to delegasjonsledere. Det er meg og Mats Kastenes. Han er også nestleder. Vi er nestledere i lag. Og vi holder på hver dag og hører med folk om det går bra, og sier til dem at de kan komme og snakke med oss om hva som helst. Og så har vi delegasjonsmøte, i hvert fall hver dag, hvis noen har noen spørsmål eller noe de lurer på.
0: Så av årets delegasjon så kommer det til å bli arbeiderpartipolitikere i Finnmark?
1: Ja, det tror jeg.

0: politiske budskap dominerer på årets sommelier?
1: I år så har vi, det har ikke vært så mye i bakken enda, men det som har kommet mest opp er hat og ekstremisme på sosiale medier, og hvor viktig det er av oss som sosialdemokrater å si fra og ta opp den kampen som alle kanskje ikke tør å ta, fordi at alle ser jo hvor farlig hat kan bli.
0: Lisa, når du er på sosiale medier og leser blant annet de stygge kommentarene lederen din får, altså lederen i Norges AUF, hva du syns?
1: Jeg syns det er helt forferdelig at noen idealiserer terroristen på den måten. Det syns jeg er grusomt, og det er det som er viktig at vi tar et ordentlig tak i, og ikke bare leser dem og går videre. Fordi det er så viktig at vi kan ikke la dem tenke at det der er lov å skrive, det der er greit. For da ser andre at de skriver det, og da kan de jo begynne å skrive det, for de får jo lov. Det er jo ingen som sier ifra om at det der ikke er greit i det hele tatt. Jeg synes det er utrolig trist den veien vi ser at sosiale medier går.
0: Er vi andre som ikke er medlemmer av AUF flink nok til også å si fra at det her er over streken?
1: Altså, selvfølgelig, det er sikkert mange som er med i AUF som er flinke å si fra, men jeg tror kanskje at vi som AUF-ere føler at vi har et ekstra ansvar da, for å si ifra, for at vi bærer den arven, og vi skal ikke glemme, og vi skal ikke tie. Og da skal vi heller ikke tie når noen sprer hatefulle ytringer. Men jeg tror fortsatt at det er gode folk der ute, det er ikke det jeg mener. Men at jeg synes alle kunne blitt bedre å si ifra, i stedet for å svare på kommentaren og være enig. Det synes jeg er nesten kvalmende.
0: Er det forskjell på årets sommerleir sammenlignet med en sommerleir som er i Valgård?
1: Det som kanskje er den største forskjellen er vel at når de hadde forskjellige bolker og forskjellige talere i bakken, så var det litt mer snakk om valget og skolekampanjen og det å vinne valget. Mens i år så er det kanskje litt mer snakk om realisering av politikk og hva vi skal gjøre de her neste årene vi enda er i regjering.
0: Avslutningsvis, Lisa Michalsen fra Porsanger. Hva er høydepunktet under årets leir?
1: Høydepunktet under årets leir er å få så mange nye venner. Man møter altså så mange folk. Vi er jo 1400 stykk her, som er fem ganger større enn landets nummer to plass på sommerleir. Man møter så mange fine, fantastiske folk, og jeg synes det er fantastisk.
2: Trendsetterklubben fra Vadsø og Oslo skal spille på Ugarsaka torsdag. Vi skal høre Gravemaskin.

0: Vi vet at tyskerne under 2. verdenskrig, de hadde store planer for å lage en kanal på Hopseide, sånn at man lettvint kunne komme seg fra Tanafjorden og inn i Laksefjorden og slippe å gå rundt Nordkjøn halvøya. Vi vet også at de siste 10 årene så har også lokale krefter sett på det her. Kan vi få båtene, og ikke minst de minste båtene, over eie uten å gå rundt Nordkjøn? Og nå har jo regjeringen sagt at vi skal bygge Stad skipstunnel, og da er det mange som mener at da er det på tide også å se på det her prosjektet på Hopseide, som er av en helt annen dimensjon og mye billigere. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva som gjør at du tenner på den her ideen om Hopseide kanal?
1: Ja, det er jo en sak som jeg har jobbet med over tid. Jeg har jo stilt spørsmål tidligere til Jan Skjæran, da han var fiskeri- og havminister, og nå til Marianne Syvertsen Næss. Og det er jo veldig lunt med svar man får derifra. Vi har jo mistet en del fiskere på det strekket der. Det er jo nok så værhårdt strekket rundt Nordkjøen. Og vi har jo en nullvisjon om at vi skal ha alle fiskere igjen i livet. Og da er det litt spesielt for at regjeringen er så lunken til å utrede hva vil det her beløpe seg på. Hvordan finner jeg egentlig ut hvordan skal vi løse det her, og hva vil kostnaden bli? Så det her er en sak som jeg kommer til å løfte videre opp til Stortinget når Stortinget settes i oktober. Så jeg er ikke ferdig med den saken. Jeg sendte et spørsmål til Marianne Siversnes og fikk et sånt, ja, jeg vil kalle det nesten som ansvarsfraskrivelse med at hun bare, ja, Kystverket starter prosessen med NTP-en, og ja, det kan være at de utreder der. Som minister så kan hun gi beskjed også at her er en sak som vi ønsker svar på. Utred den. Men det har ikke fått ministeren med på enda.
0: Ja, for at Nordkapp Region Havn, de jobbet, eller så litt på det her for en 5-6 år siden, og fant masse gamle planer, både fra tyskerns tid, og også fra statens havnevesens tid, lenge før 2. verdenskrig. Har vi for lave ambisjoner, Bengt Rune, i Finnmark, på infrastrukturtiltak?
1: Ja, alt for lave ambisjoner. Det ser man jo når NTP-en legges frem, og de her, både Arbeiderpartiet og Høyre har jo vært flere ganger ute og jublet, og så blir vi avspist med halv prosent av NTP-rammen. Vi er nødt til å være tøffere på kravene våre. Vi er nødt til å være tydelige på at det her er et så viktig prosjekt med tanke på at vi skal ha alle fiskere hjem. Vi har en nullvisjon, og det er jo spesielt. Fiskeri- og havministeren var i Skarsvåg i helga og markerte det her verdensdagen for dukning. Men allikevel så er det ikke mer handling bak de ordene som de festtalene som er kommet med.
0: Det er jo de minste båtene det her er viktigst for. Kunne man ha tenkt seg en sånn mellomløsning at vi lagde noen jernbaneskinne og sånt til å begynne med, at vi i hvert fall fikk de minste over uten at vi grov den kanalen i første omgang?
1: Ja, det er jo det jeg også skisserer i spørsmålet, jo, og det er jo det jeg ønsker litt svar på. En løsning, liksom, det er jo kjent at det er en viss høydeforskjell mellom havoverflaten på begge sider av Hopseide. Så en løsning, det er jo med sluse. Det lar seg jo fint gjøre, og da vil jo være lave driftskostnader for å få frakta båtene over. En annen løsning er jo en kanal, og så en heisanordning, og så en skinneløsning over. Det vil jo kreve mer driftskostnader med å drifte en sånn. Men det er jo det jeg vil ha svar på. Hva vil de forskjellige alternativene, er de realiserbare, og hva vil de forskjellige alternativene koste? Så jeg synes det blir litt for lunkent av ministeren å bare avfeie det. Kyst og Fjord hadde en leder i etterkant av svaret fra ministeren at det var 378 ord om ingenting.
0: Så har vi også noen lokale helter her i Honningsvåg som mener at vi bør utnytte det tide vannet som blir hvis vi bygger kanalen mellom Tanafjorden og Laksefjorden. For det som du sier, det er høydeforskjell, og det blir en fryktelig strøm der, og den kan vi bruke til å lage strøm av. Hva du synes om sånne ideer?
1: Ja, det er jo absolutt noe som man kan utrede i samme operasjon. Jeg vet ikke om det er fornuftig å ha en kanal åpen der, med de strømforholdene som da blir. Da ser jeg for meg en sånn sluseløsning, men det er jo fullt mulig å også ha turbin i tilknytning til sluseløsning, at du kan kjøre en viss mengde av vannet gjennom slusene hele tiden for å produsere strøm og elektrisitet. Så i motsetning til beskriver havministeren, så avfeier jeg ingen gode ideer.
0: Hvordan vil du jobbe videre med denne saken, Bengt Rune?
1: Nei, det er jo i første omgang så er det jo å snakke litt med de andre partiene og se om jeg klarer å sikre meg flertall bak et forslag, og så da fremme et forslag i Stortinget for å da instruere regjeringen med det. På samme måte som jeg gjorde med politiskolen i Alta, da det ble kjent at det skulle bare være ett opptak, og så skulle man evaluere etter 4 år. Det fikk jeg jo flertall for, at det skulle være årlige opptak, og da var jo også regjeringen ute, og liksom, jeg så at det dannet seg flertall i Stortinget, og da var de ute i forkant av at vi avga innstillingen, og ga beskjed om at nei, de skulle bevilge penger til årlige opptak. Men nå har de jo fått et stortingsvedtak også på det, som de må følge opp. Så det er det jeg ser for meg at man er nødt til å gjøre med denne kanalen også på Hopseide. Det er jo et veldig lite prosjekt i forhold til blant annet Stad-Skipsfjord-tunnel. Så jeg ser jo ikke for meg at det skal være så store kostnader for å få det realisert. Men det virker jo som ministeren og regjeringen ikke vil, de vil ikke vite hva det her koster. De vil ikke vite om det er gjennomførbart med at de bare avfeier det på en så enkel måte.
0: Hvor viktig er det at flere jobber med denne saken? Jeg tenker på havnevesenene, de lokale kommunene, fiskerorganisasjonene og fylkeskommunen.
1: Jeg synes det er veldig fornuftig at flere jobber med det. Dess flere som jobber med det, dess flere er det som får liksom høre om denne kanalen og hvor viktig den er. Og vi har mistet mange fiskere rundt Nordkinn, som vi må unngå at vi mister flere. Vi har som sagt en nullvisjon. Vi skal ha alle fiskere trygt hjem til middag etter at de har vært på havet. Så det er et av tiltakene som jeg ser kan bidra til å sikre at vi får alle fiskere hjem.
0: Trønderen Karen Mo hører du på Ogasjakka fredag. Her får du melodien «Bare en drøm».
2: Smiler alltid, aldri sur, blå øyne, ganske lur, jeg syns jeg fortjener en sjanse.

0: Finnmark Rein har bestilling på 25 tonn multebær, men det ikke så mye bær i år som i fjor. Noen områder har hatt nattefrost.
1: Det var jo noen fine. Sånn liker vi dem.
2: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
1: Det her jo sånn mellomstørrelse. Men helt modent.
2: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
1: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
2: Hva var det du kjøpte i fjor da?
1: Nei, det siste jeg kjøpte var de her crispy skoene. Kjøpte jeg for multepeng.
2: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
1: Her er også froskade. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den så stor, og det ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
2: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
1: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det det jeg bruker selv.
2: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som klar til å kjøpe viddas gull. Hvor mye har dere tatt inn mot sånn?
3: 890 kilo, tror jeg.
2: Hva er målet
3: for
2: i år?
3: 25 tonn.
2: Hvor realistisk er det?
3: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
1: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år, det er det ikke.
2: Multer fra Finnmark har blitt mer etterspurt de siste årene.
3: Det er jo vanskelig med å få ifra Finland og Sverige, og kvaliteten vår ser jo bra.
2: Hva er det med finnmarksmultene da?
3: Det er røde, fine bær og gode bær.
2: I fjor sluttet bedriften å ta imot multer etter å ha nådd målet på 10 tonn. Det kan de ikke gjøre i år.
3: Men i år skal vi kjøpe til sneen kommer. Vi er jo basert på naturen, så får vi ikke 20 tonn, så får vi ikke 20 tonn.
0: Reporter Hanne Willems, NRK Finnmark. Linda Susanne Amundsen, Rødt Vestvågøy, sier ingenting blir gjort for å dempe konflikten mellom lokalbefolkningen og turistene. Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten sier reiselivet skaper store verdier lokalt.
4: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo ca. 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
5: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
6: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
5: Hva er ulempene, som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
6: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning i de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier i forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som er, ja, det er veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller?
5: En ting som slår deg.
6: Ja, sånn. Altså, det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklingen. Der hvor at det er livsfarlig å bevege seg, om du bare skal i barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så er det med livet som innsats. På sommeren så er det jo mengden der hvor at det er trengsel overalt. Det er ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen hvis at de har lyst til å føre på strandene når vi har bedre vær enn vi har hatt i år. Der er naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir i bærmarska i områder som ikke er lov til å telt, og som tydelig er avmarska i turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer.
5: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det i formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
4: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på. Vi er ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så er det ikke alle regelverk og reguleringer som er på plass, sånn at at noen faktisk kan håndheve det per i dag. Men dette er en aktiv jobb vi er inne i. Vi sitter i utvalg med næringsdepartementet, vi sitter i trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det er regler som skal endres, det er kanskje lover som skal vedtas, og det er ulike forvaltningsnivåer som må på en måte vedta de her. Forskrifter i kommuner må vedtas, sånn at vi er jo ingen politimyndighet. Det har vi ikke mandat til.
5: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører, Melinda Susanne Amundsen, som altså er med og leder gruppen Overturisme i Lofoten på Facebook, som det er. I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-tals, men de skulle tilby seg å bli en kraft i det bedre da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Er det, altså, det er jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
6: Er det meg du spør?
5: Ja, det var deg.
6: Ja. Jo, altså den, akkurat i forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje i ettertid at hun skulle gi litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men når det forteller litt om belastninger på lokalbefolkningen. Når enda en influencer skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker. Og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre i naturen for å ikke forsøple og rasere.
5: Men kan du kort si, så jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som er til mindre ulempe?
6: Ja. Nummer en, det er informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulighet for å bruke. Vi har Lofot-forskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som er utarbeidet, og vi har det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Programleder Ugo Farmariello, Dagsnytt 18, NRK P2. Klokka 17.51. Nordkapp nytt. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havner i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geiranger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. FRP vil ha en utredning av en kanal over Hopseide mellom Tana og Laksefjorden. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener prosjektet kan gi økt sikkerhet for fiskerne og kan være langt rimeligere enn større samferdselsprosjekt. Dette er en sak som jeg jobber med over tid. Vi har mistet en del fiskere på den strekningen rundt Nordkjønn, og vi har en nullvisjon om at alle fiskere skal komme hjem i livet. Derfor mener jeg det spesielt at regjeringen ikke ønsker å utrede hva prosjektet vil koste og hvordan det kan løses, sier Bengt Rune Strifeldt Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Det ligger både tyske planer fra 2. verdenskrig og eldre statlige planer har omtalt kanal over Hopseide. De siste årene har også lokale krefter tatt opp saken som et mulig tiltak for å gjøre ferdselen tryggere for mindre fiskefartøy som i dag går rundt Nordkjønn. Han mener Finnmark får for lite av samferdselsinvesteringen i nasjonale planer og etterlyser større ambisjoner for infrastrukturen i nord. Strifeldt mener kanalen bør vurderes både som sluseløsning eller andre tekniske alternativ for å få frem kostnadene og gjennomførbarheten. Det jeg ønsker svar på er hva de forskjellige alternativene vil koste om det er realiserbare. Jeg synes det blir for lunken å bare avføye saken uten å få frem fakta, sier Strifeldt. Han er også positiv til å se på muligheten for energiproduksjon i tilknytning til en eventuell kanal eller sluseløsning. Til høsten vil Strifeldt arbeide for å samle støtte på Stortinget for å få gjennomført en utredning av prosjektet. Flere som jobber med saken gjør at flere får høre hvor viktig den er. Målet er å gjøre hverdagen tryggere for fiskere og bidra til færre liv går tapt i områder rundt Nordkjønn, sier Strifeldt. Norges premiere på filmen Spider-Man Brand New Day i Nordkapp Kino trakk onsdag kveld 102 besøkende. Det er veldig bra, og sånn skal det være på premiera, sier Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival til Nordkapp Nytt. Spider-Man-filmen blir den best besøkte filmen i Honningsvåg på veldig lenge. Filmen blir også vist på Nordkapp Kino i august. Lisa Michaelsen fra Porsanger og politisk nestleder i Finnmark AUF er fornøyd med at rundt 30 ungdommer har tatt turen fra Finnmark til sommerleiren på Utøya i år. Flybilletter for deltakere fra Finnmark blir finansiert av Finnmark Arbeiderparti og Frifond AUF har. Også penger fra støttemedlemmene bruker Finnmark HF til å finansiere sommerleien. De politiske budskapene så langt på årets sommerleie er hvor viktig kampen mot hat og ekstremisme er på sosiale medier. Lisa Mikkelsen tror AUF-erne føler ekstra stort ansvar fra å si fra når hatefylle ytringer blir spredt. Mikkelsen har allerede nå forstått at Finnmark ikke vinner fotballturneringer på Utøya. Sommerleien begynte onsdag og blir avsluttet søndag. I et samarbeid med arrangøren ligger programmet for Finnmarks første vikingtidsfestival i Gjesvær på radionordkapp.no. Festivalen går over to helger, 6. til 9. august og 15. og 16. august. Det er et omfattende program for festivalen. Prisen for å delta er veldig lav. Festivalpass koster 100 kroner for voksne, 50 for barn. Det er deltakeravgift på noen av arrangementene. Gå inn på radionordkapp.no, der finner du hele programmet. Politiet har gjennomført en fartskontroll på strekninga mellom Lakselv og Billefjord på E6, nærmere bestemt i Kolvik-krysset, og det skjedde onsdags ettermiddag. Her ble det foretatt måling i 80-sonen, og det var høyeste målte hastighet 102 km i timen. Det ble skrevet ut 7 forenkla forelegg. Barcelona by foreslår å nesten tredoble turistskatten fra cruiseskip-passasjerer til vel 330 kroner per dag. Politikerne i Barcelona er tilhengere av å heve turistskatten for cruisepassasjerer i et forsøk på å dempe overturismen. Det skriver way2go.no. Flere av byens politikere har oppfordret til at det burde fungere som et avskrekkende middel for den type turisme og sende et klart budskap om hva slags rolle Barcelona ønsker at cruiseankomstene skal spille. Den økte avgiften vil kun gjelde for cruiseskip som anløper havne og tilbringer mindre enn 12 timer ved kai. Selv om partiene i Barcelona bystyret er enige, må det katalanske parlamentet gi sin godkjenning for endringen kan bli lov. Hvis den godkjennes, vil avgiften nesten tredobles til 30 euro. For tida betaler cruiseskippassasjerer ca. 120 kroner hvis de tilbringer mindre enn 12 timer i byen. Bestående av kommunale avgifter på 55 kroner og et regionalt gebyr på 66 kroner. Regjeringen i Norge har foreslått en cruiseavgift turistskatt på 100 kroner per passasjer. Nordkapp kommunestyrets flertall frykter at dette er for høyt og kan føre til at skipene ikke kommer til Honningsvåg, fordi rederiene må betale 100 kroner per passasjer i alle havn på tur til Nordkapp. Jens Brochmann, nestleder i Nordkapp FRP, synes det er uforståelig at mennesker i Nordkapp ønsker svært lave satser på cruiseavgift og besøksbidrag i kommunen. Derfor er det nok en gang hårreisende at det diskuteres og foreslås svært lave satser for besøksbidraget fra cruisenæringen lokalt, har Jens Brochmann skrevet i et leserinnlegg. Nordkapp må posisjonere seg enda tydeligere og kjenne sin verdi i det internasjonale bildet for å lykkes fremover i generasjoner med tydelige mål, krav og bærekraft samt unik naturbaserte opplevelser, slik at vi ikke havner i masseturismen til enhver pris, har Jens Brochmann skrevet i leserinnlegget. Jens Brochmann bruker Barcelona som eksempel, en by som øker turistskatten kraftig uten at rederiene svekker destinasjonen som høydepunkt for mange av cruisene i Middelhavet. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening har gjort en solid påmelding til Alta-turneringa. Turneringa blir arrangert 6. til 9. august. Turn har meldt på 2 gutter 7-lag, 1 gutter 8-lag og 1 gutter 10-lag, 1 jenter 11-lag og 1 gutter 13-lag, samt 1 gutter 15-lag. Lagene fra gutter 10 til gutter 15 er påmeldt som 7-er, altså det er 7 spillere på hvert lag. Gutter 7 spiller 3-er, mens gutter 8 spiller 5-er. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner har gjort i ettermiddag. Torsdag 30. juli. Honningsvåg 13 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 16 grader, nordvestlig lett bris 4. Fruholmen 12 grader, østlig lett bris 4. Lakselv 20 grader, nordvestlig lett bris 5. Karasjok 20 grader, svak vind. Hammerfest 17 grader, nordøstlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,4 grader, målt i Karasjok torsdag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 22 onsdagskveld i Karasjok 5,1 millimeter.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Samemisjonen sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: For noen år siden fikk jeg ganske tilfeldig høre en helt ny sang. Den var I alle fall ny for meg. Jeg hadde aldri hørt sangen, hverken tekst eller melodi tidligere. Men når jeg nå fikk høre den, da var det som denne sangen gikk rett inn. Jeg forsto nokså umiddelbart hvor temaet for sangen var hentet fra. Det forsto jeg når jeg hørte den første strofen I koret, «Jeg vet min gjenløser lever». Sangens tema var hentet fra Bibelen, fra Jobbs bok I det gamle testamentet. Helt ordrett lød det I koret på denne sangen, akkurat slik Jobb sier det I sin bok I kapittel 19 og vers 25. «Jeg vet min gjenløser lever». Men sangen for øvrig, det var en sang om Jesus, både om hvem han og hvordan han også tar imot alle dem som tar sin tilflukt til ham. Ellers var det en sang om døden og dødsøyeblikket, eller kanskje enda mer riktig en nydelig sang om fremtiden. Sangen talte om dagen da alle gåtene skal få sitt svar og alle tårene skal tørkes bort, om dagen da de kristnes lovsang på en ny og herlig måte skal få stige opp til Gud I takknemlighet for alt det Jesus har gjort. Jeg vet ikke om du som hører nå kjenner denne sangen, eller om du kanskje blant dem som aldri har hørt den før. La meg I alle fall få lov til å sitere koret for deg. «Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går, han som den siste på støvet står, og da skal jeg skue min Gud.» Det ikke vanskelig å kjenne igjen disse ordene fra Jobbs bok, ordene vi møter her I koret. Nå skal du få høre hvordan Jobb sier det I sin bok. «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud.» Slik sier Jobb det I kapittel 19. Og vers 25-26 I sin bok. Sangen som jeg nå snakker om, fant jeg ganske raskt ut at var skrevet av en dame ved navn Jorunn Dubland Tendeland. Det eneste jeg visste om henne var at hun var en av døtterne til maleren, sangeren og forkynneren Odd Dubland. Og så fant jeg ut at sangen var skrevet I 1992. Men det var også det hele. Og derfor, for en tid siden nå, bestemte jeg meg for å prøve å få kontakt med denne damen som hadde skrevet sangen «Jesus så alltid på synderen først». Jeg synes alltid det spennende å få snakke litt med disse som skriver sangtekster eller melodier, for gjerne å få høre litt om det som ligger bak de forskjellige tekstene eller melodiene som blitt til. Og dette lyktes faktisk for meg I dette tilfellet. Jeg lette på gule sider på internett og fant både hjemmenummeret og mobiltelefonnummeret til Jorunn Dubland Tendeland. Og så, etter et par forgjeves forsøk, fikk jeg kontakt. Jorunn Dubland Tendeland sto da på et kjøpesenter I nærheten av Sandnes I nokså urolige omgivelser da hun tok mobiltelefonen. Men jeg fikk I alle fall forklart mitt ærend, og vi avtalte at jeg kunne få lov å ringe tilbake senere samme dag, gjerne ut på kvelden. Og da møtte jeg Jorunn Dubland Tendeland på telefonen, en blid og hyggelig sykepleier og småbarnsmor. På spørsmålet om hun ofte skriver sanger, svarte hun at dette skjedde nok oftere før enn nå. Den siste sangen hun hadde skrevet, det var en julesang som hun laget I samarbeid med datteren, og det skjedde like før jul I 2005. Ellers var det egentlig ganske lenge siden sist dette hadde skjedd. Men så gjaldt det altså sangen «Jeg vet min gjenløser lever». Jo, fortalte Jorunn, denne sangen ble til i 1992, og den ble til etter at hun hadde fått en telefon fra sin far, Odd Dubland. Han hadde selv prøvd å skrive noen vers ut fra prekenteksten som vi allerede har sitert fra Jobbs bok, kapittel 19 og 25. Han skulle visstnok tale om denne teksten, men å skrive noen vers, det hadde han ikke fått til. Og nå var spørsmålet, kan ikke du prøve, Jorunn? Og Jorunn, hun prøvde. Og resultatet, ja, det ble den sangen som vi har foran oss i dag, og som nå har vært sunget rundt omkring i Norge, faktisk i mer enn 15 år. Jesus så alltid på synderen først. Det er egentlig ikke noe mer spennende i historien som ligger bak denne sangen, avsluttet Jorunn Dubland Tendeland. Den ble skrevet som et resultat av et spørsmål fra min egen far. Men, slik tenkte jeg etterpå, da vi hadde avsluttet samtalen, så bra at han spurte datteren sin, den gode Odd Dubland, for hadde han ikke gjort det, ja, da hadde vi heller ikke fått denne herlige sangen, som altså er inspirert fra Jobbs flotte vitnesbyrd i Jobbs bok. I året 2003 ble jeg selv oppnevnt av Indremisjonsforbundet som medlem i en ny sangbokkomité. Bakgrunnen for denne komiteen var at den siste utgaven av sangboken «Syng for Herren» nå var blitt mer enn 20 år gammel. «Syng for Herren» det er altså sangboken som brukes på alle bedehus rundt omkring i hele landet vårt. Og nå var spørsmålet i forlaget, skal vi lage en helt ny sangbok, eller skal vi bare lage et sangboktillegg, altså en ny, mindre bok som inneholder sanger som ikke står i den vanlige sangboken. Resultatet av denne diskusjonen ble et sangboktillegg, som ble gjort ferdig i 2005, og dermed fikk sangboktillegget tittelen Sanger 05. Hvis du ikke har dette sangboktillegget, kan du forresten bare henvende deg til oss i P7 Kristen Riksradio, så skal vi gjerne sende deg et eksemplar av denne boken. Den koster 295 kroner. Vår oppgave som komité var videre å finne fram til hvilke sanger som nå skulle med i dette nye sangboktillegget. Og jeg tror vi spilte og sang og lyttet til omtrent 700 sanger. De aller fleste av dem nyere sanger, og ingen av dem sto i den gamle sangboken. Resultatet ble en sangbok med ca. 230 sangnummer. Sanger 05 heter altså boken, og den er nå i bruk omkring i hele landet. Dette var en utrolig fin oppgave å få være med og ha ansvaret for. Arbeidskrevende, men veldig spennende. En av de sangene vi vurderte var nettopp denne sangen som vi snakker om i dag. Jesus så alltid på synderen først. Noen i komiteen kjente den fra før, andre gjorde det ikke. Men det ble egentlig liten diskusjon omkring denne sangen. Den bare må vi ha med i den nye sangboken. Nå skal du få høre denne sangen, Jesus så alltid på synderen først, og du skal få høre den fremført som duett av Oddrun Helen og Odd Dubland.

I det neste programmet skal vi igjen reise tilbake til Danmark. Her skal vi få møte en prestedatter som døde alt for ung, Emilie Thorup. Og vi skal få møte hennes flotte og kanskje aller best kjente sangtekst, «Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot». Men fram til det sier vi ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Da Selma kom hjem til det hvite huset, var det pent og ryddigt overalt. Ingen kunne se at tyskerne nettopp hadde vært der og holdt rassia, for Caroline var kvikke til arbeidet og flinke til å ordne opp. Selma kunne ikke se Mikkel noen plass, men Caroline satt ved kjøkkenbordet og rørte sammen smør og poteter i ei bolle. På den måten fikk hun smøret drøyere så at det rakte flere brødskiver. «Hvor er pappa?» spurte Selma. «På fisketur», svarte Caroline. Men hun så ikke på Selma når hun sa det. Hun så ned i bolla, som om det var den hun snakket til. Akkurat så pleide hun oppføre seg når det var noe hun prøvde å skjule for Selma. Da ville hun ikke at han skulle se ansiktene hans. «Fisker han i Stabburselva?» spurte Selma. «Nei», Caroline dro litt på det, «i Billajokka». «Billajokka?» sa Selma forbausa. Mikkel pleide jo aldri å fiske i Billajokka. Der var det jo ikke noe annet enn bleke ørreter av den sorten som Mikkel ville skamme seg for å komme hjem etter meg. Hva for det, ville Selma vite. For det... Caroline sa ikke mer. Hun sto med ryggen til Selma og så ut gjennom vinduet. En lang stund sto hun så. Og da snudde seg, snakket hun om noe annet. Hun spurte hva Selma hadde holdt på med hele ettermiddagen. Hadde han lekt med Børre, kanskje? Hadde han sett noe til Arthur Kvist Larsen? Eller hadde han vært i skogen, siden det var så mye rusk på kledene hans? Selma kneip leppene sammen og tidde. Han ville ikke fortelle Caroline at han hadde bedt til Gud, og at hundene sprang etter Nikolai. Det skulle hun aldri få vite. Forresten brydde hun seg ikke om å få vite det heller. Det var ikke derfor hun spurte hva han holdt på med. Hun spurte for at Selma skulle tenke så mye på sine egne ting at han glemte fisketuren til Mikkel. Selma skjønte det godt, for han var mye lurere enn hva Caroline trodde. Han visste at det ikke nytte å spørre og grave. Det var ikke så en fikk greie på hemmeligheter der i gården. Hvis en skulle liste hemmeligheter ut av Caroline, måtte han ikke vise at han var nysgjerrig. Jeg måtte late som ingenting, og så måtte en holde øyrene åpne og håpe at hun røpte seg på en eller annen måte. Og Selmer, han var flink til å late som om ingenting var skjedd. Han åt kveldsmaten sin og så så blåøyd og uskyldig ut at Caroline ble rent rørte. Hun kunne være trygg for at han ikke tenkte mer på fisketuren til Mikkel. Den hadde han glemt for lenge siden. Han tenkte bare på hvor hyggelig han hadde hatt det den dagen, og hvor morsomt det hadde vært å leke med Børre Arthur Kvist Larsen. Men han ble jo trøtt av å springe omkring og leke hele dagen, og derfor kom han til å sovne veldig fort. Og når Mikkel og Caroline kom for å legge seg, da lå han i sengen sin og sov som en liten engel. Rødkinna lykkelige. Å, så godt han sov. Caroline og Mikkel kunne snakke om hva de ville, uten at han hørte så mye som er grunt. Han lå ikke og lytte, han nei. Selma glipte med øynene sine for å vise hvor søvnig han var. Han klarte nesten ikke å svelge ned den siste matbiten av bare søvnighet. Hvis ikke Caroline hadde hjulpet han til sengs, ville han sikkert ha sovnet der som han satt. Men det var merkelig hvor fort han kvikna til etter at Caroline hadde gått ut av soverommet. Da var han plutselig lysvåken, og så hadde han tenkt å helle seg så lenge det var nødvendig. Forresten gikk det ikke an å sove når han hadde så mye å tenke på. Hvordan kunne han sove når den beste vennen hans var i livsfare? Kanskje Nikolai allerede var død, hva visste han? Kanskje tyskerne akkurat nå holdt på å grave ned den døde vennen hans på fangeren sin kirkegård? Nei, Selma sov ikke. Han lå og stirret i taket helt til Caroline kom for å legge seg. Da lukta han øynene og lot som han sov. Selma visste ikke hvor lenge han lå og ventet på Mikkel, men han trodde at det kanskje var en halve time. Og sammen med Mikkel kom det inn en luftning av skog og lyng og svette, og lukten ble sterkere da Mikkel bøyde seg over sengen til Selma. «Se vann», spurte Caroline. «Som et murmeldyr», sa Mikkel. «Den gutten trenger ingen sovepiller, det kan du skrive opp.» «Haha», tenkte Selma, men han sa det ikke. Han pustet rolig til hjem, som om han lå i tunge, djupe søvn. «Hvordan gikk det?» spurte Caroline. «Bra», hoppet jeg. Mikkel var litt usikker i stemmen, som om det kanskje ikke hadde gått så bra likevel. «Møtte du noen?» «Ja», sa Mikkel litt uvillig. «Jeg møtte Adam Bregne.» Det var stilt litt og stund, så sa Caroline. «Han er stripete.» «Ja, han er stripete», sa Mikkel tålig. Selma visste hva det betydde å være stripete. Det var når en holdt litt med tyskerne og litt med nordmennene. En var hverken helt hvit eller helt svarte. Det nytta ikke stole på en mann som var stripete. Hvis han fikk god betaling, så kunne han fortelle tyskerne de aller hemmeligste hemmelighetene. Så det var nok ikke bra at Mikkel hadde møtt Adam Bregne. «Såg han hva du hadde på beinet?» spurte Caroline. «Hysj», hvisker Mikkel. «Ikke snakk så høyt.» Stemmene ble lågere. Selma kunne ikke få tak i ordene før Caroline spurte. «Hva gjorde du med de?» Og Mikkel svarte. «Jeg fylte de med stein og gravte de ned på bunnen av en kulp.» Selma undret seg. Han skjønte at det var noe mystisk med fisketuren til Mikkel. Kanskje Mikkel hadde vært ute i et farligt oppdrag som ikke tyskerne måtte vite om? Og at det var derfor han ikke likte å møte på Adam Bregne? Men hva var det Mikkel hadde fylt med stein og gravt ned på bunnen av elvet? Ja, det skulle Selma gjerne likte å vite. Han tenkte og tenkte, og til slutt bestemte han seg for å undersøke alle kulpene som fantes i Billajokka. Da var han nødt til å finne det som Mikkel hadde gjemt. Så enkelt var det. Selma måtte smile der han lå. De skulle nok bli lange i blikket, både Mikkel og Caroline, når gutten deres gikk til Billajokka for å fiske med en spa. Og etterpå kunne ikke Selma finne ut om han hadde hørt mer den kvelden. Det var akkurat som om et ullteppe la seg over han og tok han vekk ifra verden. Kanskje han hadde drømt, eller kanskje Caroline virkelig hadde sagt at Selma ikke måtte vite noe. Ordene nas kom langt vekk ifra. «Vi får holde det skjult for Selmer så lenge som mulig», sa hun. «Det er ikke sikkert han klarer å holde tett, og stakkars oss hvis.» Selma måtte ha sovnet akkurat da, for han kunne ikke huske mer.

torsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Romerbrevet 8, 12 og 13.

etter ånden. Dere skal ikke leve etter kjødet, som bare vil fortsette i synden, men etter ånden. Etter at dere er døpt og forløst fra synden, viser ånden dere nå at dere skal snu dere bort fra synden til rettferdighetens nye liv. Ikke omvendt, fra det nye livet til synden. Derfor skal den som er en kristen, ikke komme med disse ordene: «Jeg er fri fra loven, derfor kan jeg gjøre som jeg vil.» Han skal gjøre det motsatte. Fordi han er en kristen, skal han frykte og vokte seg for synden. For her står det en alvorlig dom: dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Det er lett å forstå hva det vil si å leve etter kjødet. Det innebærer nemlig ikke bare syndens grove lyster, men også alle de ytre og indre kreftene i sjelen og vår natur, vår fornuft og vår vilje, som er uten ånden og ikke styres av Guds ord. I særdeleshet gjelder dette vantro, forakt for det guddommelige ord, trossing på egen visdom, makt og ære. Alt dette er slikt som de kristne må sky og flykte fra. Også de kristne har ennå noe av kjødet i seg som må drepes. Det gjelder alle slags fristelser og lyster som er mot Guds bud, slikt som rører seg i vår natur og lokker til synd. Paulus kaller det legemets gjerninger. Dette er for eksempel vantro tanker, kjødelig sikkerhet, å være kald og treg til å be og til å høre Guds ord, utålmodighet og knurring i lidelser, sinne, hevngjerrighet, misunnelse osv. Slike tilbøyeligheter slutter ikke med å påvirke og friste menneskene. Derfor hører det en heftig kamp og strid til, som ikke kan avsluttes så lenge vi lever. En kristen må ikke være doven og lat i denne striden, men må vekke seg selv ved ånden, slik at den ikke gir kjødet rom. Vi må alltid fortsette å døde kjødet, for at vi ikke selv skal bli drept av det. Derfor vil Paulus påminne de kristne om at de skal tenke over hva de har mottatt, og hva de er satt til. Fordi de har syndenes forlatelse og Den hellige ånd, må de ikke miste dette igjen, men bruke det til kamp mot legemets syndige lyster. Og så skal de trøste seg med at de ved Den hellige ånd har styrke og kraft til å stå imot synden og drepe den. Landstad nummer 498, vers 4 og 5.

missionsselskap I USA, som blant annet kjent for sin spesielle logo. På denne logoen det tegnet tre ting. En okse, en plog og et alter. Og like under står det å lese. Rede til hva som helst. Jeg synes det ganske sterke saker. En okse, en plog og et alter. Og så ordene, rede til hva som helst.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal fortsette å lese om kong Hiskia, I dag om en av de virkelig store dagene I den unge kongens liv. Vi skal finne fram til andre krønikebok og kapittel 29, og lese der vers 27-30. Jeg har kalt dagens program for «Offer og lovsang». Så bød Hiskia at de skulle offre brennoffere på alteret. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompeten å lyde, ledsaget av Davids, Israels konges, instrumenter. Hele menigheten kastet seg ned mens sangen lød og trompetene klang, og alt dette varte til offringen var fullført. Da de var ferdige med offringen, falt de på kne, både kongen og alle de som var sammen med ham, og de tilba. Så befalte kong Hiskia og høvdingene at levittene skulle love Herren med Davids og seeren Asafs ord, og de lovet ham med fryd og bøyde seg ned og tilba.

Det finnes et misjonsselskap I USA, som blant annet kjent for sin litt spesielle logo. Du vet sikkert hva en logo men det altså et slags kjennemerke, et kjennetegn, som skal si noe typisk om den organisasjonen som har fått laget sin logo. På dette misjonsselskapets logo står det tegnet tre ting. En okse, en plog og et alter. Og rett under står disse ordene å lese. Rede til hva som helst. Jeg vet ikke om du forstår tanken bak denne logoen. En okse, en plog og et alter. Og så ordene rede til hva som helst. Oksen var et av de viktigste dyrene, for eksempel for israelittene. Og I Israel var oksen både et trekkdyr og et offerdyr. Oksene ble ofte spent foran plogen. Et stort og ofte hardt arbeid skulle utføres. Oksen måtte alltid stå ferdig til å arbeide. En okse og en plog hører sammen. Men oksen var også et offerdyr. Et dyr som ofte ble offret av israelittene, som soning for folkets synder. Oksen som gjorde sitt arbeid foran plogen, måtte altså også være ferdig til å bli offret. Den måtte være rede til hva som helst, både arbeid og offer. Og oksen hadde ikke selv noen bestemmelsesrett. Det lå I Herrens hånd, I eierens hånd, alt sammen. Enten den skulle brukes til arbeid eller til offer. Oksen var rede til hva som helst. Dermed tror jeg vi forstår hva de tenkte på, de som grunnla dette amerikanske misjonsselskapet. Gud har et stort arbeid han vil ha gjort I denne verden. Han vil at evangeliet om Jesus skal bli forkynt for alle folkeslag. Og dette arbeidet krever både innsats og utholdenhet. Det en stor jobb å gjøre ved plogen, om Guds ord skal bli sådd I menneskehjertene. Og dette arbeidet, det krever offer, evner og krefter, forberedelser og forsakelser, dager og år, penger og innsats. Av og til krever det også livet. Misjon handler ikke om å sove. Det handler om bønn og arbeid, offer og forsakelse. Rede til hva som helst. Arbeid og offer. Jeg synes det et flott motto. Slik tenkte de som grunnla dette misjonsselskapet I USA. Og slik synes jeg du og jeg også skulle prøve å tenke om det livet vi skal leve for Gud I denne verden. Rede til hva som helst. En slik livsinnstilling skulle merkes, både I vårt eget liv og blant dem vi omgås. Til daglig. Rede til hva som helst. Jeg tror det må ha vært omtrent slik han tenkte, også denne kongen vi leser om nå I disse programmene, kong Hiskia. Vi leser om en konge som går I gang med et stort og viktig arbeid. Guds alter skal gjenreises, og alle avgudsbilder og offerhauger skal ryddes bort. Det første kongen gjør, å gjenåpne dørene til Herrens hus, tempelet I Jerusalem, og så rense alt det som fantes der inne, rommene, de hellige karene, oljelampene og offeralterne. Hele staben av prester og levitter blir samlet på tempelområdet, på den store, åpne plassen mot øst. Og her gir kong Hiskia presteskapet del I sin store, visjon om et renset tempel og et fornyet folk. Alt som blitt ødelagt og vanhelliget av kongens ugudelige forfedre, det skal nå gjenreises og gjenopprettes. Mine sønner, nå må dere ikke være dovne, sier den 25 år gamle kongen, for dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse for ham. Og så gikk de I gang med det store og viktige arbeidet. Først renset de seg selv,
så renset de tempelet. Alt som ikke hørte hjemme inne i Guds hus, ble båret ut og ned i Kedrondalen. Og slik ble hele tempelet satt i stand igjen. Dette kan du lese om i det kapitlet vi nå har lest fra, i begynnelsen av dette programmet, 2. Krønikebok 29. Etter 16 dager var hele arbeidet fullført, og på den 17. dagen samlet så kongen alle sine medarbeidere til innvielseshøytid med ofringer, musikk, sang og fest, og kong Hiskia, denne flotte kongen i sørriket Juda, han leder selv an i offerfesten. Etter at alle nødvendige ting hadde funnet sted som tilhører en slik innvielseshøytid, så tok kong Hiskia ordet. Nå oppfordrer han både folket og presteskapet til å bære fram sine personlige, frivillige gaver til Herren, slaktoffer, takkoffer og brennoffer, altså forskjellige slags offer som både forteller om vilje til å gjøre opp med sine synder og vilje til å stille seg til Herrens disposisjon, til tjeneste for han. Og folket, kan vi lese, de ofret og de ga. Vi får høre om så store mengder av offer som ble båret fram fra folket, at prestene hadde store kapasitetsproblemer når de skulle ta imot og håndtere alle de offergavene som folket kom med. Avslutningen av dette fenomenale kapitlet lyder slik. Slik kom tjenesten i Herrens hus i rette skikk, og Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for folket, for alt dette var skjedd med en gang. Det var altså fra dette innvielseskapitlet vi leste sammen i dag, noen få vers. Og fra det avsnittet vi leste, har jeg nå lyst til å understreke en bestemt setning. Du finner den i vers 27, en setning som gjør oss kjent med en stor og tidløs og viktig bibelsk sannhet. Hør på dette. På samme tid som ofringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompetene å lyde. Og i verset etterpå, i vers 28, står det om sangen som lød og trompetene som klang, alt dette varte til ofringen var fullført. Det var altså to forskjellige ting som fulgtes at i Jerusalem denne dagen. Ofringene på Herrens alter og lovsangen til Herrens ære. Sagt med andre ord, offer og lovsang hører sammen. Denne sammenhengen, som tolker en tidløs bibelsk sannhet, hadde jeg lyst vi skulle si litt mer om i dag. Det er nemlig alltid en sammenheng mellom offer og lovsang. Der et ekte offer blir brakt, skapes det alltid lovsang. Og der ekte lovsang lyder, har det alltid med et eller annet offer å gjøre. Det er derfor vi har kalt dagens program for offer og lovsang. Merk deg disse to ordene. Hva kan de fortelle oss, disse ordene, offer og lovsang, vi som nå lever i dag? På hvilken måte er dette en viktig sammenheng i våre liv? Hvis vi skal være ærlige, og det skal vi vel alltid prøve å være, har vi litt forskjellig innstilling til disse to ordene, offer på den ene siden og lovsang på den andre. Det første tror jeg vi ofte frykter, offeret. Det andre lengter vi etter, lovsangen, gleden. Men nå er det altså en livslov i Guds verden at disse to tingene hører sammen. Vil du ha det ene, får du også det andre. Og vil du ikke ha det ene, får du heller ikke del i det andre. Det er den tette forbindelsen mellom offer og lovsang. Du husker hva vi leste? På samme tid som ofringen begynte, begynte også sangen
for Herren å lyde. Strek den setningen under i Bibelen din. La oss si litt om dette. Først, vi ser dette i selve frelsesverket, at offer og lovsang hører sammen. Det største offeret som brakt, har også skapt den fineste lovsangen. Det sterkt å lese om alt det som skjedde da kong Hiskia renset og gjeninnviet Guds tempel, om menneskene som ble fornyet i sitt hjerteforhold til Gud, og om alle de forskjellige offrene som ble båret frem. Men det ikke mindre sterkt å lese om det offeret som alle de gammeltestamentlige offringene peker fram imot. For Bibelen sier at alle disse gammeltestamentlige offringene peker fram mot Jesus. Jesus er den store, den endelige ypperste presten, som bar fram for Gud det offeret han krevde for all verdens synd. Og Jesus er selv offeret som ble brakt, det endelige offeret, det som ble gitt til soning for alle våre synder. Ja, ikke bare våre, hele verdens. Jesus ble både prest og offer i en og samme person. Han ofret seg selv. Det står et flott avsnitt i Hebreerbrevet 9, vers 11 og 12 om dette. Hør nå. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som større og mer fullkomment, som ikke gjort med hender, det vil si som ikke av denne skapning. Ikke med blod av bukker eller kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Gud ofret det kjæreste, det mest dyrebare han eide. Han sparte ikke sin egen sønn, men gav ham for oss alle, slik beskriver Paulus det i Romerbrevet. Og dette største av alle offer har også født den sterkeste og dypeste og fine lovsangen i hele tilværelsen. Den synges på jorden av mennesker som har opplevd den frelsen Jesus kjøpte oss da han ga livet sitt, og den synges i himmelen av den store, utellelige skaren som står for Guds trone, frelst og frikjøpt for evig. Hør hva de synger. Verdig du, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av alle stammer og tunger og folk og etter. Kjenner du denne nye sangen? Den nye sangen, som Bibelen kaller den. Ja, du lærer den i møte med Jesus store offer, det han brakte for å gi slike som deg og meg, syndere, muligheten å bli frelst. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren. For det andre, dette gjelder også i omvendelsen, det som skjer når et menneske vender om til Gud. Også her hører offer og lovsang sammen. Det jo ingen tvil om at det forbundet med visse omkostninger, til dels store omkostninger, det å gi seg over til Gud. Det koster noe å bryte opp fra det gamle livet. Snu helt om i sitt forhold til Gud. Erkjenne at jeg klarer meg ikke selv, men har bruk for en frelser om jeg vil komme ut av det med Gud. Det koster noe i møte med meg selv og min egen stolthet, og det koster noe i forhold til andre mennesker. Hva vil de si om jeg nå skulle bli en kristen? Men det verdt prisen. Det verdt offeret og omkostningene. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, skriver Paulus en gang, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde. Det i Efeserbrevet 5 at Paulus skriver slik. Kjøp den laglige tid. Det klart at det du må kjøpe, det koster noe. Men du villig å betale prisen, så får du også del i lovsangen
og I gleden. Ikke alle klarer offeret. Det blir for tøft. De våger ikke å ta de store omkostningene ved det å begynne å følge Jesus. Husker du den rike unge mannen som en dag kom løpende til Jesus? «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» spør han. Svaret Jesus ga den unge mannen, fortalte han om et stort offer. «Gå bort og selg alt det du har. Kom så og følg meg, så skal du få en skatt I himmelen.» Ganske tøffe ord. Husker du hvordan det gikk? For denne unge mannen ble offeret for stort. Han gikk bort, bedrøvet, og uten noen lovsang I sitt hjerte. Tenk hvor annerledes det kunne ha blitt, om han bare hadde våget å ta offeret. Da hadde han også fått del I lovsangen. I stedet valgte han skattene på jorden, I stedet for skattene I himmelen. Han valgte gleden I verden, I stedet for gleden I Gud. Men det noen som opplever det på en annen måte. Jeg synes salme 40 slik en herlig skildring av dette. Jeg ventet, på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørma. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Og han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det, og sette sin lit til Herren. Jo, offer og lovsang hører sammen. Også når det gjelder kristenlivet vårt, livet vi skal leve I verden, dette sant. Offer og lovsang hører sammen. Blant unge mennesker har det de siste årene vært sunget en herlig fin sang. «Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang», slik begynner den. En flott sang. Og I koret går ordene slik. «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hyllest til deg være.» Skal du og jeg få del I dette livet, der lovsangen til Gud det rådende, må vi følge Jesus. Si nei til oss selv og ja til han. Legge vår egen vilje på offeralteret, og I stedet bære de kryssede viljers kors. Ja, for det jo slik at Guds vilje ofte går på tvers av vår egen vilje. Men den som på denne måten tar sitt kors opp, fornekter seg selv og begynner å følge Jesus. Han skal også få rikelig del I lovsangen. Bare prøv. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren. Den engelske forkynneren Graham Scroggy satt etter et teltmøte I samtale med en kvinne. Jesus hadde rørt ved denne kvinnen, men hun hadde store vanskeligheter med virkelig og ville bøye seg for det hun visste var Guds vilje også med hennes liv. Da finner Graham Scroggy fram et bibelvers I kvinnens bibel, fra Apostelgjerningene 10. Her står det om Peter som kjempet sin kamp I forhold til Guds vilje. «På ingen måte, Herre», sier Peter I det kapitlet. «På ingen måte, Herre.» «Ta denne pennen», sier Graham Scroggy, «så får du stryke ut ett av disse to uttrykkene.» Enten på ingen måte, eller uttrykket «Herre». Da begynte kvinnen å gråte. Så satte hun endelig en strek over «på ingen måte», og satt igjen med dette ene ordet «Herre». Dermed var kampen vunnet. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren. Det dette det handler om I dag. Offer og lovsang. For kong Hiskia gjaldt det renselse og fornyelse av tempelet. For deg og meg gjelder det gudsforholdet, hverdagslivet og kanskje vår tjeneste for Gud. Rede til hva som helst, hørte vi I begynnelsen av dette programmet.
Ta omkostningene. Ta offeret. Så skal du også få oppleve lovsangen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. De som skal få lov til å åpne Norsk Country-teamet denne gang Dag Erik Oksvold sammen med Elisabeth Andreasen. Her kommer de med sangen sin «Wherever you come around».

Dag Erik Oksvold og Elisabeth Andreasen, Wherever You Come Around. Neste ut på Norsk Kontratime Niklas Wade med låta I'm Out of Here As Soon As I Can.

0: I'm out of here, fellas.
1: Nicholas Wade med låta I'm out of here as soon as I can. Norsk kontriteamet fortsetter denne gang med Sige Gubba. Her kommer de med låta Fjellrypa.

Sier gubba og låta Fjellrypa. Det klart for neste ut her, som Little Country Band. Her kommer de med sangen Rodeo Ride.

Rodeo Ride, og det var Little Country Band. Tone Vattum neste artist ut her, og her kommer hun med sangen I'm Already Blue.

I'm Already Blue, sang Tone Vattum. Vassendgutene, de har det beste tipset I dag for god terapi, nemlig fisketerapi. Her kommer Vassendgutene.

Fisketerapi med Vassendgutane fikk dere der. Nå skal vi roe det hele ned med en av de aller beste stilgitarspillerne vi har her I landet, nemlig Vidar Dale. Og Vidar Dale, han skal på sin stilgitar fremføre Okie from Skokie.

Hjertet har fått fred, sang Too Far Gone. Werner Sørøy neste ut med låta som heter Face to the Wall.

Face to the Wall, og det var Werner Sørøy. Da det klart for The Boots Band. Her kommer de med sangen Out in the Country.

The Boots Band med Out in the Country. Hilde Halseth det som skal slippe til med sin låt Other Side of the Hill.

Du hørte Hilde Halseth med låta Other Side of the Hill. Valentina er neste ut. Her kommer hun med sangen Me and You and a Dog Named Boo.

Du hørte Valentina med låta Me and You and a Dog Named Boo. Vi skal nå over til Strengeplukk, og Strengeplukk skal fremføre låta si «Seie hei».

Strengeplukk, vi sier hei. Svein Egil Torgåsen and Convoy er det som ligger klare her på neste ut, og låta, ja, det Silver Wings.

Svein Egil Torgersen and Convoy Silver Wings. Lisbeth Hauge neste ut, og her kommer hun med sangen In the Middle of Nowhere's Will.

Lisbeth Hauge in the middle of nowhere's will. Tore Leiren er neste ut på Norsk Kontritime, og her kommer han med sangen «Give me one more shot».

Tore Leiren med Give Me One More Shot. Da det bare plass til en til I denne utgaven av Norsk Kontratime, og den går til Ladies in Red. Her kommer de med sangen It Never Rains in Southern California.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte Joshua Redman, som har blitt et hett navn i ikke bare Norge, men også Norge, sammen med Gabriela Cavazza. Og titelsporet heter Where Are You? Det hørtes som de fant hverandre. Nå jo Molde Jazzfestival over, og det blir alltid fokusert på billettsalget. Sånn har det nesten alltid vært. Men jeg ser litt tilbake, så det skjer et eller annet med jazzfestivalene. Og Molde i 2002, da var jeg der selv også, og blant annet opplevde B.B. King. Da var solgte billetter 36.000, og i 2025 altså, så solgte de 22.000 billetter. Det jo, ja, det noen år imellom her, men det en kraftig nedgang. Og de bedyret da selvfølgelig at de solgte 4.000 mer enn i fjor. Men konkurransen har blitt hardere, og det også tøffere for festivalene. Og vi vet jo at flere av de store, sånn som Molde Jazzfestival, som jo en av de eldste i verden, og Kongsberg Jazzfestival, det betyr jo veldig mye for det, den lokale byen. Selvfølgelig økonomisk og markedsføring av byen gjennom jazzfestivalen. Men ja, grunnene kan være flere, men det er åpenbart at konkurransen er mye større. Det er masse mindre steder som arrangerer jazz i denne sammenheng, i samme kvalitet, og kanskje bedre kvalitet. Who knows, who knows. Ja. Men uansett, vi ser bakover, så har det vært mye fantastisk med jazzfestivalene. Og en av de store skal vi spille nå, og det jo Jan Garbarek, som var jo med på jazzfestivalet helt ifra startfasen. Så vær så god, Jan Garbarek.

0: Ja, vi burde I hvert fall si hva Jan Garberg spilte, om du ikke hørte det. Sammen med Miroslav Vitorus og Peter Eskin. Rarum Selected hette dette musikkstykket. Alltid ja, en nytelse å høre Jan Garberg. Og også litt tribute til de som var med han og spilte. Uke 33, det jo greit det, for de festivalene har jo kommet til faste tider. Og det som med, vi snakket om økonomi, det vanskelig å komme utenom det, for det en kamp, og norsk jazz har jo kjempet en kamp lenge for å komme dit de I dag med støtteordninger og ja, I det hele tatt få store musikere til fra utlandet til Norge. Oslo Jazzfestival som alltid uke 33 11. til 16. august og Pat Metheny der står det få billetter det Oslo konserthus lørdag 16. august 2030 jeg husker hvor mange ganger han har vært her men han vel en gjenganger på Pat Metheny og som sagt vi nevnte Joshua Redman og Trondheim Jazz Orkester og det Kosmopolit 11. august klokken 18.00 og det altså åpningskonserten for Oslo Jazz Festival så må vi nevne Marius Næss og Leif Ove Alsnes Alsnes, unnskyld som holder konsert I Norsk Opera og Ballett lørdag 16. august klokken 18. Det siste dagen for Oslo Jazz Festival. Og dette jo da et kompaniskap, et samarbeid mellom jazz og klassisk. Og begge to jo kjent I hver sin musikkstil, eller musikkart, eller hva vi skal si. Ikke minst Leif O. Alsnes, Alsnes, jeg sier alle Alsnes. Men Marius Næss jo en svært etablert musiker I innen jazz. Så har du Sille Negård med Kork og Vince Mendoza. Og det Kulturkirken Jakob fredag 15. august og Mette Henriette hun har kommet til universitetets aula torsdag 14. august klokken 18 og Hermeto Pascal Pascal og Grupo Kosmopolit tirsdag 12. august klokken 21.00 så det litt av hvert å glede seg til også I år og ja det jo som med Oslo Jazz Festival Oslo jo vår største by og en jazz festival forsvinner jo litt grann inn I mange ting andre ting som skjer I vil si storbyen vår eneste storby og annet blir det da med de som omtrent ja de preger jo hele byen som både Kongsberg og Molde ikke minst. Vi skal spille Sille Negård for dere. Men denne gang så blir det I hvert fall uten Kork og Vince Mendoza, men gå til Kulturkirken Jakob så får du begge med deg 15. august.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Takk til Silje Negård, og vi skal over til en bodøværing som ikke med oss lenger, men heldigvis etterlatt seg mye vakker musikk, trubaduren Terje Nilsen, med sine spesielle viser og tanker og det hele. Kommer du hit, spørsmålet, eller titlen på den vi skal spille nå, Terje Nilsen.
1: Kom hit og hold meg hardt og lenge. Kom hit og pusse lusk meg litt. Kom hit en tur og sjekk terrenget. Kom hit og få, for det blir fritt. Kom hit og bit meg litt i øret. Kom hit og gjør meg mo og matt. Kom hit og vet du det, i det humøret. Så kom hit og gjør som du gjorde i natt. Kommer du hit eller skal jeg komme dit? Eller kommer det an på meg? Kommer du hit eller skal jeg komme dit?

0: jazz er en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Popshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på

0: Elsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, det var bra, Venke. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hallo, jeg er Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.

vår nordiske gjeststjerne Monica Zetterlund. For det selvfølgelig, sagt av Viggo Enonsdalen, en klassiker, mildt sagt. Vi skal over til en annen storhet, som også borte. De gamle store som regel ikke her lenger. Men derfor så har vi de på ulike media. Takk for det. Black Comedy, Miles Davis, kommer her. Vær så god.

Black Comedy altså, Miles Davis. Selveste, Miles in the Sky. Og Miles, han var i Molde i 1984, begynner å bli en stund siden. Og den konserten fikk legendestatus. Det var en ettermiddagskonsert som etter et virvar av motstridende meldinger om utsettelser, sykdomsforfall og andre viddeverdigheter endte opp som nattkonsert. 7 timer forsinket hadde generert et spennings- og forventningsnivå som først ble utløst da konferansier Knut Borge like før klokken 1 om natten kunne forkynne at Gud I herregarderoben. Og Miles leverte varene.

Hvis det ble en diskusjon I stua om hvem dette var, så kan jeg røpe at dette var Diane Krall av Tony Bennett I They Can't Take That Away From Me. For noen år siden, Tony Bennett, han la vel på røret for ja, to-tre år siden. Du lytter til Jazz for alle, og jeg veldig glad for at du gjør det. Og hvis du har et band eller en festival eller et eller annet du vil markedsføre, så vi veldig glad for å gjøre den jobben med å lave radiospots her på Jazz for alle. Vi går ut I 6 radiostasjoner og blir liggende på bluss.no. Så bare ta kontakt altså på 90 88 44 38 eller mail eiffel@online.no. Et sista glas med Sven Bertel Taub, det jo en umulighet, men I fantasien så alt mulig. Og det blir jo forsterket ved å høre Sven Bertel Taub synge et sista glas.

0: skal jeg nevne at vi har faktisk en auksjon også. Og hvis noen der ute veldig lysten på et gavekort som gir deg muligheten til å dra til Oslo og overnatte på selveste Karl Johan hotellet i to netter med frokost og to personer da selvfølgelig. Verdi 5000 og det vi har et bud på 2-2. Kommer du deg over det så kan det gavekortet bli ditt som gyldig helt frem til juni 2026 faktisk med som sagt verdi cirka 5000 men ligger på 2-2. Kommer du deg litt over så kan det bli ditt og da sender du en melding til Eiffel med to F'er Eiffel med to F'er at online.no eller sms til 90 88 44 38. Så vi sier bare lykke til. Da det jo sommer til de grader sommer, sommer varmt og Jan-Erik Wold skal få fremføre sommerdrømmer og jeg heter Jan Christian Nordahl og takk for at du hørte på oss. Vi tilbake om en uke og jeg takker staben min, Roy og bluesprofessoren og alle lytterne. De mange. Og husk å gå inn på bluss.no og hør enda mer jazz. Så undertegnet Jan Christian ønsker dere fortsatt en god sommer og ja, take care og husk sol, olje og hele pakka. Så ha det godt. Vær så god, Jan-Erik Wold. Sommerdrømmer, hentet ifra Briskeby Blues.
1: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler. Klebrige mot fotbladen. Korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant. Med baggen full av varer. Pluss en isbinne i kjeften. Trillende hjul. Tilbake.

0: Barn funnet død etter båtulykken I Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet frem til I dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd I forsøket på...
1: Nordkapp nytt. Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn I dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havner I Nord-Norge som I dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter I fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 I stedet for 05.45 og avgang 6.30 I stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods ombord. Et annet spørsmål om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geilanger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible rute ved dårlig vær. Høringsfristen satt til 8. september. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
2: Norges premiere på filmen Spider-Man Brand New Day I Nordkapp Kino trakk onsdag kveld 102 besøkende. Det veldig bra, og sånn skal det være på premiera, sier Edel Ingebrigtsen I Nordkapp Filmfestival til Nordkapp Nytt. Spider-Man-filmen blir den best besøkte filmen I Honningsvåg på veldig lenge. Filmen blir også vist på Nordkapp Kino I august. Lisa Michaelsen fra Porsanger og politisk nestleder I Finnmark AUF fornøyd med at rundt 30 ungdommer har tatt turen fra Finnmark til sommerleiren på Utøya I år. Flybilletter for deltakere fra Finnmark blir finansiert av Finnmark Arbeiderparti og Frifond AUF har. Også penger fra støttemedlemmer bruker Finnmark AUF til å finansiere sommerleiren. De politiske budskapene så langt på årets sommerleir hvor viktig kampen mot hat og ekstremisme på sosiale medier. Lisa Michaelsen tror AUF-erne føler ekstra stort ansvar fra å si fra når hatefylle ytringer blir spredt. Michaelsen har allerede nå forstått at Finnmark ikke vinner fotballturneringer på Utøya. Sommerleiren begynte onsdag og blir avsluttet søndag. I et samarbeid med arrangøren ligger programmet for Finnmarks første vikingtidsfestival I Gjesvær på radionordkapp.no. Festivalen går over to helger, 6. til 9. august og 15. og 16. august. Det et omfattende program for festivalen. Prisen for å delta veldig lav. Festivalpass koster 100 kroner for voksne, 50 for barn. Det deltakeravgift på noen av arrangementet. Gå inn på radionordkapp.no, der finner du hele programmet. Politiet har gjennomført en fartskontroll på strekninga mellom Lakselv og Billefjord på E6, nærmere bestemt I Kolvik-krysset, og det skjedde onsdags ettermiddag. Her ble det foretatt måling i 80-sonen, og det var høyeste målte hastighet 102 km

0: direktivet, men det ble skrevet syv forenklet forelegg. Barcelona by foreslår å nesten tredoble turistskatten fra cruiseskip-passasjerer til vel 330 kroner per dag. Politikerne i Barcelona er tilhengere av å heve turistskatten for cruisepassasjerer i et forsøk på å dempe overturismen, det skriver way2go.no. Flere av byens politikere har oppfordret til at det burde fungere som et avskrekkende middel for den type turisme og sende et klart budskap om hva slags rolle Barcelona ønsker at cruiseankomstene skal spille. Den økte avgiften vil kun gjelde for cruiseskip som anløper havnet og tilbringer mindre enn 12 timer ved kai. Selv om partiene i Barcelona bystyret er enige, må det katalanske parlamentet gi sin godkjenning for endringen kan bli lov. Hvis den godkjennes, vil avgiften nesten tredobles til 30 euro. For tida betaler cruiseskip-passasjerer ca. 120 kroner hvis de tilbringer mindre enn 12 timer i byen. Bestående av kommunale avgifter på 55 kroner og et regionalt gebyr på 66 kroner. Regjeringen i Norge har foreslått en cruiseavgift turistskatt på 100 kroner per passasjer. Nordkapp kommunestyrets flertall frykter at dette er for høyt og kan føre til at skipene ikke kommer til Honningsvåg, fordi rederiene må betale 100 kroner per passasjer i alle havn på tur til Nordkapp. Jens Brochmann, nestleder i Nordkapp FRP, synes det er uforståelig at mennesker i Nordkapp ønsker svært lave satser på cruiseavgift og besøksbidrag i kommunen. Derfor er det nok en gang hårreisen at det diskuteres og foreslås svært lave satser for besøksbidraget fra cruisenæringen lokalt, har Jens Brochmann skrevet i et leserinnlegg. Nordkapp må posisjonere seg enda tydeligere og kjenne sin verdi i det internasjonale bildet for å lykkes fremover i generasjoner med tydelige mål, krav og bærekraft samt unik naturbaserte opplevelser, slik at vi ikke havner i masseturismen til enhver pris, har Jens Brochmann skrevet i leserinnlegget. Jens Brochmann bruker Barcelona som eksempel, en by som øker turistskatten kraftig uten at rederiene svekker destinasjonen som høydepunkt for mange av cruisene i Middelhavet. Fotballgruppa i Honningsvåg-turen og idrettsforening har gjort en solid påmelding til Alta-turneringa. Turneringa blir arrangert 6.-9. august. Turen har meldt på to gutter syverlag, ett gutter åttelag og ett gutter tilag, ett jenter elvelag og ett gutter trettenlag, samt ett gutter femtenlag. Lagene fra gutter 10 til gutter 15 er påmeldt som syver, altså det er syv spillere på hvert lag. Gutter 7 spiller treer, mens gutter 8 spiller femmer. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Nordøstlig frestbris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreier ned til sørvestlig liten kuling utsatte plasser i vest. Skya eller delvis skya. Spredt regn i indre strøk først på fredagen. Fra om kvelden regnbyger og regn først i vest. Lørdag. Natt til lørdag østlig liten kuling på kysten i øst. Vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover lørdagen dreier ned til vestlig liten til stiv kuling på kysten i øst. Vidda nordvestlig til vestlig bris, dreiende vestlig utover dagen. Minkende til vestlig eller skiftende bris utover ettermiddagen. Skiftende skydekke. Natt til lørdag regnbyger og regn som beveger seg nordover, uttrykk for torden i øst. Fra om formiddagen oppholdsvær. Om ettermiddagen og kvelden enkelte regnbyger, hovedsakelig på vidda.
1: Tippresultat for turens herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turen finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke om en kanal over Hopseide mellom Tana og Laksefjorden. Vi skal også høre fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF sommerleir på Utøya. Oskar Nordbø skal spille på Ogasjakka på lørdag. Vi skal høre Come to Me.

Samferdselsdepartementet foreslår nye rutetider for kystruta mellom Bergen og Kirkenes. Honningsvåg beholder det lange liggetida nordgående på 3 timer og 35 minutter, mens sørgående anløp får 5 minutter lengre liggetid enn i dag. Forslaget sendt på høring etter at departementet har vurdert hvordan kystruten bedre kan tilpasses behovet til lokalbefolkning, næringsliv og særlig nord for Bodø. Målet blant annet å sikre bedre tid til godshåndtering og gjøre transporttilbudene mer attraktive. De havnene i Nord-Norge som i dag har hatt bare 15 minutters liggetid, foreslås 20 minutter i fremtiden. I Honningsvåg foreslår man at nordgående ankomst flyttes fra 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter. Sørgående foreslås ankomst klokka 6.10 i stedet for 05.45 og avgang 6.30 i stedet for 06.00. Liggetiden øker dermed fra 15 til 20 minutter. Departementet foreslår at alle havner nord for Bodø med godshåndtering skal ha minst 20 minutters liggetid. Samtidig legges det opp til lavere gjennomsnittsfart på skipene, noe som kan begrense og redusere klimautslippene med 2-3%. I høringen ber departementet også om innspill til om skipene skal kunne forlate kai før oppsatt avgangstid dersom alle passasjerer og alt gods er ombord. Et annet spørsmål er om det bør innføres egen sommerrute og egen vinterrute. Bakgrunnen er at skipene om sommeren bruker tid på kommersielle seilinger til Geiranger, mens de samme timene om vinteren kan brukes til større fleksible ruter ved dårlig vær. Høringsfristen er satt til 8. september. Hvis vi går inn i den foreslåtte nye rutetabellen fra Samferdselsdepartementet som nå er på høring, så er på nordgående forslaget at man kommer til Tromsø klokka 13.50 og går derifra 17.50. Så er man i Skjervøy 21.45 og går 22.05, så er man i Øksfjord 01.25 og går derifra 01.45. I Hammerfest så er forslaget 04.50 på ankomst og 05.10 i avgang. Havøysund 07.55 ankomst, avgang 08.15. Så kommer man til Honningsvåg klokka 10.25 og går østover klokka 14. Da blir ankomsten i Kjøllefjord 16.15 med avgang 16.35. Mehamn 18.35 ankomst, 18.55 avgang på nord. Berlevåg 21.45 og avgang 22.05. Så kommer man til Båtsfjord 5 minutter før midnatt, 23.55, og går derifra kvart over 12, 00.15, før man ender i Vardø klokka 03.15, og går derifra 03.35. Så er man i Vadsø klokka 06.45, med avgang fra Vadsø klokka 07.00. Og da vil man være i Kirkenes klokka 9 om morgenen. Så snur man der og går derifra klokka 12.30, så er man i Vardø 16.10, går fra Vardø 16.55, i Båtsfjord 19.55, går derifra 20.25, i Berlevåg 22.15, før man går derifra klokka 22.35. Så han kommer man med om klokka 01.15 med avgang 01.35 i det nye forslaget. Kjøllefjord får da ankomst 03.40 med avgang 04.00. Da er man i Honningsvåg 10.06, 06.10, og så går man herifra videre til Havøysund klokka 06.30. Da er man i Havøysund klokka 08.35 med avgang fra Havøysund 08.55. Hammerfest får da ankomst 11.40 med avgang 13.25. Før man er i Øksfjord klokka 05.30, 16.30 og går derifra 10.05, 16.50. Man er i Skjervøy 20.15, avgang fra Skjervøy 20.35. Det betyr at man er i Tromsø en halv time inn i det nye døgnet, altså 00.30, og går derifra kvart over to med natta klokka 02.15. Det er det som nå er sendt på høring. Frida Bergliot skal spille på Ogasjakka fredag. Follow the Sun skal vi høre nå.

0: Sommerleien til AUF på Utøya er i gang. Finnmark er godt representert på sommerleien. Lisa Mikkelsen fra Porsanger, politisk nestleder i Finnmark AUF. Hvor mange fra Finnmark er på årets leir?
1: I år er vi rundt 30 stykk på sommerleir.
0: Er du fornøyd med antallet?
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er en lang reisevei. Det tar lang tid å komme hit. Jeg synes det er så utrolig artig at det er så mange unge mennesker i Finnmark som har lyst til å komme hit og lære seg masse om politikk og få seg nye venner.
0: 30, er det en stor delegasjon sammenlignet med andre fylker?
1: Jeg vil ikke påstå at det er en veldig delegasjon, veldig stor delegasjon. Vi har noen delegasjoner her som er over 100 stykk, men vi er absolutt ikke den minste delegasjonen, og det tar jeg som en seier.
0: Hvordan får unge finnmarkinger råd til å reise på sommerleien på Utøya?
1: De får sponset flybilletter av forskjellige. Vi får for eksempel penger fra Finnmark Arbeiderparti, samtidig som AUF i Finnmark også får et frifond, hvor mye av fondet da går til å betale for flybilletter til alle unge. Og det hjelper også masse med alle støttemedlemmene vi har, fordi pengene går jo også inn i frifondet vårt.
0: Ordningen, blant annet frifondet, er det viktig?
1: Det er kjempe, kjempe viktig, og vi er utrolig takknemlige over alle som ønsker å sponse oss og ønsker å gi oss penger, og vi hadde aldri vært så mange på sommerleir uten pengene.
0: Klarer dere å ta vare på de medlemmene som er på sommerleien?
1: Vi prøver vårt beste å ta vare på alle som er her. Vi er to delegasjonsledere. Det er meg og Mats Kastenes. Han er også nestleder. Vi er nestledere i lag. Og vi holder på hver dag og hører med folk om det går bra, og sier til dem at de kan komme og snakke med oss om hva som helst. Og så har vi delegasjonsmøte, i hvert fall hver dag, hvis noen har noen spørsmål eller noe de lurer på.
0: Så av årets delegasjon så kommer det til å bli arbeiderpartipolitikere i Finnmark?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvordan har det gått med fotballturneringen i år?
1: Nei, for oss så har det ikke gått så bra, men jeg synes fortsatt at vi er et veldig fint lag. Alle får lov til å spille, og alle får lov til å være så mye på banen som de ønsker, og at vi har det veldig gøy i lag, og vi er flinke å gi hverandre ros og dra hverandre opp. Ingen som blir sur på noen, og det synes jeg er veldig fint.
0: Er fotballturneringen viktig?
1: Fotballturneringen er jo selvfølgelig viktig. Alle har jo lyst til å komme hjem med pokalen, men det ser ikke ut som at det er Finnmark som tar den hjem i år.
0: Hva politiske budskap dominerer på årets sommerleir?
1: I år så har det ikke vært så mye i bakken enda, men det som har kommet mest opp er hat og ekstremisme på sosiale medier, og hvor viktig det er av oss som sosialdemokrater å si fra og ta opp den kampen som alle kanskje ikke tør å ta, fordi at alle ser jo hvor farlig hat kan bli.
0: Lisa, når du er på sosiale medier og leser blant annet de stygge kommentarene lederen din får, altså lederen i Norges AUF, hva du synes?
1: Ja. Jeg synes det er helt forferdelig at noen idealiserer terroristen på den måten. Det synes jeg er grusomt, og det er det som er viktig at vi tar et ordentlig tak i, og ikke bare leser dem og går videre. Fordi det er så viktig at vi kan ikke la dem tenke at det der er lov å skrive, det der er greit. For da ser andre at de skriver det, og da kan de jo begynne å skrive det, for de får jo lov. Det er jo ingen som sier ifra om at det der ikke er greit i det hele tatt. Jeg synes det er utrolig trist den veien vi ser at sosiale medier går.
0: Er vi andre som ikke er medlemmer av AUF flink nok til også å si fra at det her er over streken?
1: Altså, selvfølgelig, det sikkert mange som med i AUF som flinke å si fra, men jeg tror kanskje at vi som AUF-ere føler at vi har et ekstra ansvar da, for å si fra, for at vi bærer den arven, og vi skal ikke glemme, og vi skal ikke tie, og da skal vi heller ikke tie når noen sprer hatefulle ytringer. Men jeg tror fortsatt at det gode folk der ute, det ikke det jeg mener, men at jeg synes alle kunne blitt bedre å si fra, i stedet for å svare på kommentaren og være enig. Det synes jeg nesten kvalmende.
0: Det forskjell på årets sommerleir sammenlignet med en sommerleir som i Valgård?
1: Det som kanskje den største forskjellen vel at når de hadde forskjellige bolker og forskjellige talere i bakken, så var det litt mer snakk om valget og skolekampanjen og det å vinne valget. Mens i år så det kanskje litt mer snakk om realisering av politikk og hva vi skal gjøre de her neste årene vi enda i regjering.
0: Avslutningsvis, Lisa Mikkelsen fra Porsanger. Hva høydepunktet under årets leir?
1: Høydepunktet under årets leir å få så mange nye venner.

0: Vi vet at tyskerne under 2. verdenskrig, de hadde store planer for å lage en kanal på Hopseidet, sånn at man lettvint kunne komme seg fra Tanafjorden og inn i Laksefjorden og slippe å gå rundt Notjen halvøya. Vi vet også at de siste 10 årene så har også lokale krefter sett på det her. Kan vi få båtene, og ikke minst de minste båtene, over eiet uten å gå rundt Notjen? Og nå har jo regjeringen sagt at vi skal bygge Stad skipstunnel, og da er det mange som mener at da er det på tide også å se på det her prosjektet på Hopseidet, som er av en helt annen dimensjon og mye billigere. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva som gjør at du tenner på den her ideen om Hopseidet kanal?
1: Ja, det jo en sak som jeg har jobbet med over tid. Jeg har jo stilt spørsmål tidligere til Jan Skjæran, da han var fiskeri- og havminister, og nå til Marianne Syvertsen Næss. Og det er jo veldig lunkne med svar man får derifra. Vi har jo mistet en del fiskere på den strekken der. Det er jo nok så værhårdt strekken rundt Nordkinn. Og vi har jo en nullvisjon om at vi skal ha alle fiskere igjen i livet. Og da er det litt for spesielt at regjeringen er så lunken til å utrede hva vil det her beløpe seg på. Hvordan finner jeg egentlig ut hvordan skal vi løse det her, og hva vil kostnaden bli? Så det her er en sak som jeg kommer til å løfte videre opp til Stortinget når Stortinget settes i oktober. Så jeg er ikke ferdig med den saken. Jeg sendte et spørsmål til Marianne Sivertsen Næss og fikk et sånt, ja, jeg vil kalle det nesten som ansvarsfraskrivelse med at hun bare, ja, Kystverket starter prosessen nå med NTP-en, og ja, det kan være at de utreder der. Som minister så kan hun gi beskjed også at her er en sak som vi ønsker svar på. Utred den. Men det har ikke fått ministeren med på enda.
0: Ja, for at Nordkapp Region Havn, de jobbet, eller så litt på det her for en 5-6 år siden, og fant masse gamle planer, både fra tyskernes tid, og også fra statens havnevesen til tid, lenge før 2. verdenskrig. Har vi for

0: lave ambisjoner, Bengt Rune, i Finnmark på infrastrukturtiltak?
1: Ja, alt for lave ambisjoner. Det ser man jo når NTP-en legges frem, og de her, både Arbeiderpartiet og Høyre har jo vært flere ganger ute og jublet, og så blir vi avspist med halv prosent av NTP-rammen. Vi er nødt til å være tøffere på kravene våre. Vi er nødt til å være tydelige på at det her er et så viktig prosjekt med tanke på at vi skal ha alle fiskere hjem. Vi har en nullvisjon, og det er jo litt spesielt. Fiskeri- og havministeren var i Skarsvåg i helga og markerte det her verdensdagen for dukning. Men allikevel så er det ikke mer handling bak de ordene som de festtalene som er kommet med.
0: Det er jo de minste båtene det her er viktigst for. Kunne man ha tenkt seg en sånn mellomløsning at vi lagde noen jernbaneskinne og sånt til å begynne med, at vi i hvert fall fikk de minste over uten at vi grov den kanalen i første omgang?
1: Ja, det er jo det jeg også skisserer i spørsmålet, jo, og det er jo det jeg ønsker litt svar på. En løsning, liksom, det er jo kjent at det er en viss høydeforskjell mellom havoverflaten på begge sider av Hopseidet. Så en løsning, det er jo med sluse. Det lar seg jo fint gjøre, og da vil jo være lave driftskostnader for å få frakta båten over. En annen løsning er jo en kanal, og så en heisanordning, og så en skinneløsning over. Det vil jo kreve mer driftskostnader med å drifte en sånn. Men det er jo det jeg vil ha svar på. Hva vil de forskjellige alternativene, er de realiserbare, og hva vil de forskjellige alternativene koste? Så jeg synes det blir litt for lunkent av ministeren å bare avfeie det. Kyst og Fjord hadde leder i etterkant av svaret fra ministeren at det var 378 ord om ingenting.
0: Så har vi også noen lokale helter her i Honningsvåg som mener at vi bør utnytte det tidevannet som blir hvis vi bygger kanalen mellom Tanafjorden og Laksefjorden. For det som du sier, det er høydeforskjell, og det blir en fryktelig strøm der, og den kan vi bruke til å lage strøm av. Hva du synes om sånne ideer?
1: Ja, det er jo absolutt noe som man kan utrede i samme operasjon. Jeg vet ikke om det er fornuftig å ha en kanal åpen der, med de strømforholdene som da blir. Da ser jeg for meg en sånn sluseløsning, men det er jo fullt mulig å også ha turbin i tilknytning til sluseløsning, at du kan kjøre en viss mengde av vannet gjennom slusene hele tiden for å produsere strøm og elektrisitet. Så i motsetning til fiskeri- og havminister, så avfeier jeg ingen gode ideer.
0: Hvordan vil du jobbe videre med denne saken, Bengt Rune?
1: Nei, det er jo, i første omgang så er det jo å snakke litt med de andre partiene og se om jeg klarer å sikre meg flertall bak et forslag, og så da fremme et forslag i Stortinget for å da instruere regjeringen med det. På samme måte som jeg gjorde med politiskolen i Alta, da det ble kjent at det skulle bare være ett opptak, og så skulle man evaluere etter 4 år. Det fikk jeg jo flertall for at det skulle være årlige opptak, og da var jo også regjeringen ute, og liksom, jeg så at det dannet seg flertall i Stortinget, og da var de ute i forkant av at vi avga innstillingen, og ga beskjed om at nei, de skulle bevilge penger til årlige opptak. Men nå har de jo fått et stortingsvedtak også på det, som de må følge opp. Så det er det jeg ser for meg at man er nødt til å gjøre med denne kanalen også på Hopseidet. Det er jo, et veldig lite prosjekt i forhold til blant annet Stadskipsfjordtunnel. Så jeg ser jo ikke for meg at det skal være så store kostnader for å få det realisert. Men det virker jo som ministeren og regjeringen ikke vil, de vil ikke vite hva det her koster. De vil ikke vite om det er gjennomførbart med at de bare avfeier det på en så enkel måte.
0: Hvor viktig er det at flere jobber med denne saken? Jeg tenker på havnevesenene, de lokale kommunene, fiskerorganisasjonene og fylkeskommunen.
1: Jeg synes det er veldig fornuftig at flere jobber med det. Det er flere som jobber med det. Det flere er det som får liksom høre om denne kanalen og hvor viktig den er. Og vi har mistet mange fiskere rundt Nordkinn som vi må unngå at vi mister flere. Vi har som sagt en nullvisjon. Vi skal ha alle fiskerne trygt hjem til middag etter at de har vært på havet. Så det er et av tiltakene som jeg ser kan bidra til å sikre at vi får alle fiskerne hjem.
0: Trønderen Karen Mo hører du på Ogasjakka fredag. Her får du melodien «Bare en drøm».
2: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjanse.

0: Finnmark Rein har bestilling på 25 tonn multebær, men det ikke så mye bær i år som i fjor. Noen områder har hatt nattefrost.
1: Det var jo noen fine. Sånn liker vi dem.
2: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
1: Det her jo sånn mellomstørrelse. Men helt modent.
2: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
1: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
3: Hva var det du kjøpte i fjor da?
1: Nei, det siste jeg kjøpte var de her crispy skoene. Kjøpte jeg på multepeng.
2: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
1: Her er også froskade. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
3: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
1: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det er det jeg bruker selv.
2: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som er klar til å kjøpe viddas gull.
3: Hvor mye har dere tatt inn i sånne?
4: 890 kilo, tror jeg. Hva er målet
3: for
4: i år? 25 tonn.
3: Hvor realistisk er det?
4: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
1: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år. Det er det ikke.
2: Multer fra Finnmark har blitt mer etterspurt de siste årene.
4: Det er jo vanskelig med å få ifra Finland og Sverige, og kvaliteten vår ser jo bra.
3: Hva er det med finnmarksmultene da?
4: Det er røde, fine bær og gode bær.
2: I fjor sluttet bedriften å ta imot multer etter å ha nådd målet på 10 tonn. Det kan de ikke gjøre i år.
4: Men i år skal vi kjøpe til sneen kommer. Vi er jo basert på naturen, så får vi ikke 20 tonn, så får vi ikke 20 tonn.
0: Reporter Hanne Willems, NRK Finnmark. Linda Susanne Amundsen, Rødt Vestvågøy, sier ingenting blir gjort for å dempe konflikten mellom lokalbefolkninga og turistene. Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten sier reiselivet skaper store verdier lokalt.
5: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo ca. 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
6: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
7: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange ut av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
6: Hva er ulempene, som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
7: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning I de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier I forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som ja, det veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller...
6: En ting som slår deg?
7: Ja, sånn, altså det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklingen. Der hvor at det livsfarlig å bevege seg, om du bare skal I barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så er det med livet som innsats. På sommeren så er det jo mengden der hvor at det trengsel overalt. Det ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen, hvis at de har lyst til å fære på stranden når vi har bedre vær enn vi har hatt I år. Der naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir I bærmarska I områder som ikke lov til å telt, og som tydelig avmarska I turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer.
6: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det I formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på. Vi ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så det ikke alle regelverk og reguleringer som på plass, sånn at at noen faktisk kan håndheve det per I dag. Men dette en aktiv jobb vi inne I, vi sitter I utvalg med næringsdepartementet, vi sitter I trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det regler som skal endres, det kanskje lover som skal vedtas, og det ulike forvaltningsnivå som må på en måte vedta de her. Forskrifter I kommuner må vedtas, sånn at vi jo ingen politimyndighet. Det her, har vi ikke mandat til.
6: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører, Melinda Susanne Amundsen, som altså med og leder gruppen Overturisme I Lofoten på Facebook, som det I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-talls, men de skulle tilby seg å bli en kraft I det bedre da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Altså, det jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
7: Er det meg du spør?
6: Ja, det var deg.
7: Yes. Jo, altså den, akkurat I forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje I ettertid at hun skal gi litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men når det forteller litt om belastningen på lokalbefolkningen, når enda en influencer skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker, og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre I naturen for å ikke forsøpple og rasere. Mm.
6: Men kan du kort si, jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som til mindre ulempe?
7: Ja. Nummer en, det informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulighet for å bruke. Vi har Lofotforskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som utarbeidet, og vi har, det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Programleder Ugo Farmariello, Dagsnytt 18, NRK P2.

Med Norge rødt, hvitt og blått, du gamle og du frie, og der et yndigt land. Så kan Thomas Næråsen ønske velkommen til en ny utgave av programposten Thomas spiller skandinavisk, her på din egen lokale radio. Og i dette programmet så spiller jeg bare en artister som synger på norsk, svensk eller dansk, så her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå tekstene, og det litt bra for meg også, for jeg veldig dårlig på engelsk, og det derfor jeg startet opp dette programmet, fordi jeg har en forkjærlighet for folk som synger på forståelige språk, sånn som norsk, svensk og dansk. Jeg byr i dag på navn som Ni Liv, Nick Borgen, Nora Brokstedt, Gotlands Får og Peter Lemark, for å nevne litt. Og vi starter med et band i Frøstlandsområdet som kalte seg både New Nashville og New Nashville Group. I 1983 så het de bare New Nashville, og det året så kom de ut med et album der de tolket gamle Beethoven låter med norske tekster. Og en disse skal du føre nå. Du kjenner nok igjen melodien. Den norske titlen har blitt La oss få leve.

Det var New Nashville. Helge Borglund var med I denne gruppa her, men det var ikke han som sang på denne låten, det hørte du sikkert her. Det var La oss få leve, eller Love's Gonna Live Here, som den heter originalt med Buck Owens. Nå skal vi til Midt-Telemark og Bø I Telemark og høre bandet Ni Liv. Ni Liv, de kommer fra det området, Bø og Midt-Telemark altså, og nå begynner de allerede å tjuvstarte litt her. Det får de ikke lov til, må vente litt, Ni Liv. Jeg glemte å sette på pause her. Skal vi se, Ni Liv da, country-rock-band, og de spiller musikk som beveger seg rundt sjangrene americana, country-rock, roots og folkerock, og gruppa spiller originale låter med tekster på Telemarks dialekt, og de har startet, de har drevet på helt siden 2003 og består av Jon Solberg, Eivind Åse, Knut Olav Sandvik, Terje Meisingseth og Jan Birger Akerhaugen. Vi skal høre Ni Liv fra et album som kom I 2010 som heter Hallingspark, og vi skal høre sangen som heter Gamlevegen Heim, og der det Jon Solberg I bandet som har skrevet tekst og melodi. Nå det Ni Liv som får tippe til.

Det var Ny Liv fra Telemark som tok Gamlevegen hjem i den låten der, fra 2010 var det vel. Dette her, det var et band som spiller altså litt sånn kontrainspirert musikk på Telemarks dialekt. Nå skal vi til en kar som kommer ifra Andenes, det er vel langt opp i nord det, og han blir ofte regnet som en svensk egentlig, for han er, han bor og holder på med karrieren sin i Sverige, men han er egentlig norsk, og da snakker vi om Nick Borgen. Det jeg forbinder Nick Borgen med, det er at han var med og produserte de første platene til Rune Rudberg, og det er Rune Rudberg sine første plater. De hadde veldig sånn Nick Borgen-preg over seg, for Nick Borgen har alltid hatt et sånn spesielt særpreg over musikken han har spilt inn, og det ble også overført til Rune Rudberg sin musikk, da han for eksempel ga ut denne Ut mot havet-plata, så låt det veldig Nick Borgen over det hele. Nick Borgen, han har nådd en alder av godt over 70 år, fylt 71 år i hvert fall, og han startet sin karriere så tidlig som i 1969. I 1984 kom Nick Borgen ut med albumet La musikken leve, og det er sangen på norsk. I senere år han sønger på svensk. Nå skal vi høre en låt fra denne plata her, fra 1984, og den handler om en gammel mann.

Det var norsk-svensk Nick Borgen, vi får kalle norsk-svensk kanskje, selv om det er mest norsk. Dette her, det var en gammel mann som han spilte inn i 1984. Nå blir det litt gammeldanstakter her for de som liker den stilen. Vi skal høre en kar fra Østfold som heter Nils Harald Soli. Som artist så kaller han seg Nilsemann, og han har gjort flere fine innspillinger han. I dag skal jeg spille en sang som handler om hun der Amanda som kommer fra Haugesund. Jeg tror det var hun som ga navnet til Amanda-prisen og Amandas filmfestival og sånne ting. Men hvem Amanda egentlig var, det har jeg aldri blitt klok på selv. Men her får du kanskje vite litt i denne sangen. Nils Harald Soli eller Nilsemann. Amanda fra Haugesund.

Det var Nilsemann som sang om den godeste Amanda fra Haugesund. Nå skal vi til en sangerinne som er borte nå. Hun ble godt over 90 år, nemlig Nora Brokstedt. Og det Nora Brokstedt kanskje ble mest kjent for, det nok hennes tolkninger av Alf Prøysen sine mange viser. I dag skal hun tolke en av mine egne Prøysen-favoritter. Det gjorde hun på en plate som kom ut i 1993. Denne sangen her, det en sang som gir meg veldig god sommerstemning når jeg hører den. Tenker på litt som siste halvdelen av juli, bort på Prøysen-huset på Rutshøgda. Der er det jo sånn Prøysen-festival i slutten av juli, og det ble gjerne kalt for Blåklokkevikva, og Blåklokkevikva, det var liksom da folk kom hjemme til bygda for å feriere et par uker hjemme, i hvert fall gjorde det av Gunvor Smikstuggen det. Og hvis du husker av Gunvor Smikstuggen, så var hun med i teaterstøkket og fortellingen Trost i taklampa, og det er vel det det handler litt om i denne sangen her også, som heter Blåklokkevikva, en av mine Prøysen-favoritter altså, fremført av Nora Brokstedt.

Alltid like godt og koselig å høre på Blåklokkevika her framført av Nora Brokstedt. Nå skal vi gå løs på det danske hjørnet her I Thomas spiller skandinavisk. Vi starter med en kar som født 1945. Han har passert 78 år. Han heter Bjarne Lisby, både solist, sangskriver, revyforfatter, foredragsholder og skribent, og har gitt ut godt over 20 soloplater, I tillegg til at han også gitt ut en sangbok, og han kjent for sin humørfylte underholdning. I dag skal Bjarne Lisby synge med en sang som handler om øya Bornholm, som ligger et stykke fra Danmark, men som tilhører Danmark. Og for en tid tilbake så jeg en dokumentar på dansk TV om nettopp Bornholm. Det var en som reiste rundt på Bornholm med moped, og det var en veldig fin dokumentar. Og da så jeg hvor flott og vakker naturen og omgivelsen på Bornholm så av hele Danmark, så kanskje Bornholm den plassen I Danmark som jeg har mest lyst til å besøke, hvis jeg hadde hatt litt mer reiselyst enn det jeg har I dag. Men uansett, her kommer Bjarne Lisby, Bornholm, jeg elsker deg, heter sangen.

Nei, jeg sa han het Bornholm. Bornholm, jeg elsker deg, men det står «Jeg olsker deg». Og hva «olsker deg» betyr, det aner jeg ikke, men dette var i hvert fall danske Bjarne Lisby da. Unnskyld, som sangen hylles da, til øya Bornholm. Nå skal vi til Bjørn Hansen og bandet Bjørn og OK, som har vært et danseband i Danmark i mange tiår. De er vel et av de mest suksessrike dansebandene der, i tillegg til Candice. Og Candice, der er det jo sønnen til Bjørn Hansen som synger, nemlig Jonny Hansen. Bjørn Hansen, han startet en del år tidligere enn Candice med Bjørn og OK. Og nå skal vi høre en sang de spilte inn i 1982 på albumet som het Snevalsen. Og da skal vi høre en sang vi kjenner fra amerikanske Kenny Rogers, nemlig Coward of the County. Vi skal høre den på dansk, og da blir det den største bangebuks i byen.

Det var sangen om den største bangebuksebyen med Bjørn Okay. På engelsk heter den Coward of the County, ja, min egen favorittlåt ifra nå avdøde Kenny Rogers. Og dette er en låt jeg alltid har likt helt siden barndomstida mi. I hvert fall på engelsk da, jeg har ikke hørt den danske versjonen så mange år, men jeg likte den godt på engelsk da jeg hadde den på en kassett i barndommen. Nå skal vi til noe som dere svenske hjørne da, noen som kaller seg Gotlandsfår, eller kalte seg Gotlandsfår, blir det mer riktig. Vi skal helt tilbake til 60-tallet, til 1965, og Gotlandsfår, jeg vet ikke om de kommer fra Gotland, det skal jeg ikke si 100%, men det var i hvert fall fire forholdsvis unge karer da, som står bakom Gotlandsfår i sin tid. Og i dag så skal vi altså tilbake til 1965 og høre de fremføre en sang fra Evert Taube. Og når det gjelder Evert Taubes musikk, så er dette en av mine egne Evert Taube-favoritter. Dette er Gotlandsfår og sangen om Linnea.

og veggen henger tavlen så skjønt, ja, det var sangen om Linnea det, som Evert Taube skrev I sin tid, og som her ble fremført av gruppa Gotlands Får. Jeg synes musikken I Gotlands Får ligner litt på Hutten Henne Singer, så litt sånn vokalgruppeaktig. Det var jo en vokalgruppe som hadde litt sånn, de sang vel litt flerstemt, tror jeg, disse her. Da skal vi til Petter, nei, ikke Petter, men Peter Lemark, som en populær artist I Sverige, født I 1958 I Trollhättan. Han har bursdag samme dag som meg faktisk, 23. Oktober. Han sanger og låtskriver og platedebutert I 1982, før det gikk 5 år før han fikk sitt gjennombrudd med sitt selvtitulerte album Peter Lemark, som 1987 solgte til gull. Han har senere sluppet en rekke plater som har solgt til både gull og platina, og han har blitt belønnet med I hvert fall 7 Grammy-priser I Sverige. Hva slags musikalsk bås vi skal sette Peter Lemark I, det vet jeg ikke, men det kan vel si en form for popmusikk. Nå skal vi tilbake til albumet Nærmere grensen, som kom I 1988, og vi skal høre sangen Song for April, og den passer bra I disse dager.

Og jeg har funnet ut at Mikkel, de ble startet i 1989 og kommer fra Aspås i Sverige. Og navnet Mikkel, det måtte de nesten gå bort fra en stund, for Walt Disney, de gikk nærmest til sak mot Mikkel, de, for de mente at de hadde opphavsretten til navnet Mikkel, i forbindelse med at Mickey Mouse heter jo Mickey Mouse på engelsk, men den saken, den ble til slutt avgjort til gruppa Mickey sin fordel. Så der tok de rotta på Walt Disney faktisk, og det er litt morsomt da. Nå skal vi fra Mickey's og dansebandmusikk til en gruppe som kalte seg Jodla med Siv. Jodla med Siv, det var en gruppe som kom fra Hässleholm i Skåne, ble startet i 1990, og som spilte en blanding av folkmusikk og rock, ofte med reggae-influenser, og med tekster som er både litt... som harselerer litt da med det onde og ekle og stygge og sånn, eller blant bare beskriver det i hverdagen, og Jodla med Siv. Jeg kaller det humorgruppe, jeg kaller det for humor det de driver med, og Jodla med Siv, de skal synge en sang i dag som kom ut på en, skal vi se, den kom ut på en kassett, den var vel 1992, da kom det en kassett ifra Jodla med Siv som het Krøgers Dam. Spør meg ikke hva det betyr, men vi skal høre om svigermor, og hun tok visst dyna eller noe hun, og la seg under den eller noe sånt, sangen heter i hvert fall Sværmor tok tekket.

Da har vi kommet til scenen av uken Thomas spiller skandinavisk. Siste låt ut. Det blir en av mine favorittlåter fra ungdommen, nemlig Til de ensamme med artisten Mauro Scocco. Og med den sangen så takker Thomas Eirossen for seg. Jeg tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge. Takk for meg og ha en fin uke til vi høres igjen neste gang her i Thomas spiller skandinavisk.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: behind. Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.